Бейді ұйу, бұл тұр 9-ын жайда. Баш шуджи Ши Цзиньпин, Аптоном район құрылғалықының 70 жылықыны тәбірікләш пағалейдегі қатнашқанда, Шинжандығы әр мүлләт, әр саға вәкеллер білән сәмеймей көрішкен чағдығы көрінішіне әсләп, пәхәрләнген халда мұндақ деді. Баш шуджи көрішіш нәқ мәйданығы келгенде, бүтін мәйданда ұзақча қызғын алқы садасы яңырды. Баш шуджи көпчелікке қол ишарасы білән ихтирам білдірді. Арлап-арлап вәкеллер білән сәмеймей пікір алмаштырды. Хәм көпчелік білән сөрәтке түшіп, хатыр қалдырды. Шу чағда мән мәйдәмге 1-й июл орденіні есіп, 1-й рәт тұрып, хәм хая жалландым, хәм бәқтес қылдым. Сөзләп мүшияр келгенде, Вейді ұйының көзлері яшқы толды. О, бұ өмірімді Hech qilmagan bo'lsam-mu, partiya va davlat menga shuncha yuqori shon-sharaf berdi. Men taqi mag'durumdan qolguncha chegarani charlash, chegarani qo'g'dashni davomlashtiraman, dedi. Vaqtni 1964 yilga qaytarsak, ayni chaqda 24 yoshga kirgan Beydoyu qismdan sharaf bilan kasb almashtirgan edi. У партия ва дәүләтнең чакырыгыга аваз кошып, тәшәббүскәрлек белән Шинҗанга килеп, боз яры үзләштереп, чигараны муафизат кылышка тизимлетеп, чигара линиясындагы сарбулак яйлыгыга макаллашты. Шуныңдан итибарен, өйүм юлның бешидә, чигара белгесе өйүмнең кейнедә, чиградагы дәрья буйында терип зираат, чигара линиясында бахтым калы кой дигән халат видео белән аялы Лео Чинхауның күнделік тұрмышыға айланды. Сарбулақ яйлықы әмілетті бір қақас чөлік болып, қышпәсіда қар еғіп, қахраттан сұғық болса, яспәсіда паш көбейіп кетәтті. Әтраптікі нәчі 10 километр дайырды ахалылан найды азиді. Илгірі шара жапалық чағылайды. Дайым, яқан қилын қардың йолла тосылып қаладды. Пәкәт, қыртақ, Шорлық су іштеп, кәмілады етіп, соғық мом ешкі тоғыр келәдді. Вейдойо аялының әмрағлықыда чигара линиясыны қоғдап, әр күні бір көні судан, бір радио, бір дұрыбын, бір қамчадан ібарат чиграны муабызат қылыштығы төт көхәріні еліп, вәтәннің чигара линиясыны тәкшірді. 60 нәчі елден бұян оның өмімі чарлыған чигара мұсапсы 200 мың километрден ешіп, чиграғы еқылашқан 10 мыңдан артық чарбыны тосып, чиграғы еқылашқаладың 1000 адам қетімден артықны нәсиет қылып қайтырып әтті вә тосты. Еланың өтші білән видео чигара линиясыдегі тірік чигара тешіға, юртташланың қалбедегі лауэй тағыға айланды. Шкиман жигарым бірінжелі, Джунго Коммунистік партиясы құрылғалықының 100 еліқ пәйтеді партия мәркіз комитеті тұнжық етім, бірінші иол ордыны тарқытып партия ішчедікі бұ әң али шан шарапны партия вә қалық үшін көрінәрлік төп қошқан Коммунистік партия әзаларғы бәрді. Вейді ео бұланың ішчеді еді. Әйні елі ордын бері сәхнісігі чыққан көрінішіне әсілгенде Вейді ео елхәм интайын хая жалынды. О, мұндақ деді. Баш шуджи өзі маңа орден бәрді. Хәм маңа сіла қәрман деді. Атысының сәмеймей қалби, пәрзатларының қалбіді чонқор елтіздарды. 2017 жылы Вейді ойының ішкенжі қызы Вейпин Шандондық қызметіден істейпа беріп, сарбулақ яйлықы қайтып келіп, олтырақлышып, дадысыдың күш олаш қалтықыны өткіз өйліп, чигара қоғдығы үші болып, чиграны чарлап, чиграны муабызат қылыш хикайларына тәшвік қылып. Қызыл хикайланы халысаны түшендіріп, құмборанды таулынып өсіп етілді. Вейпин мұндақ деді. Дадам өмір бойы бірлі ішіні қылды. О болсымо, вәтен үшін чиграны қоғды деді. Мен оның әсі мәқсті бойынша чиграны давамлы қоғдаймын. Пешқадам әскерінің чин тұрышы, яна чиграны муапсат қылғучы яш халық сақшысының әсі мәқсітіні жұлаландырды. 2019 жылы Жыжан еуолық яш, Чын Юнсон, Сарбулақ яйлықыға келіп, Шинжан чиградың кіріш-чықыш чигра мудапия тәкшіріш баш пункті, Тарбағатай чигра башқұрыш тармақ әттірдінің

0: Бейхатар қатнаш мойты яртыш әміміздің арзосы.
1: Көңілі кейпият ұлық тәбәсім білән ел үріш, бейхатар ел үрішнан асасы.
0: Рава еллан талап көңілі кейпият үлкеді ел үрішіңіз әмірі болымыз.
1: Дүшкін кейпият екімлік күйліріміз, аңлық ұчыланың қызғарлық параңлары ел үшчорылар білән сілі әмірі болымыз.
0: Радио долқылыры арқылық тарған мекірі мұхаббәт ва көңілі кейпият не ісқылалайсыз.
1: Шынығы шырынке 174 қатнаш сәнәт радиосы әң тоғыры талышыңыз.
0: Мән Ошырджан қызы.
1: Мән Рушенгүл Басыт.
0: Қадірлік аңлық ұчылар программамыз башланды азырдан башлап. Әмсе, программамызға айт қызғылықтан қатынан сана болды біздің вейшін салонымыз.
1: XG1074FM.
0: XG1074FM. Мауыз шүппен қауылын дойында жіпо қуатымыз.
1: Доғыр әмді көріп, аңлашына қалайдыған достылар апқа саңлар, дойын шүппен қауы көріп, көріп тұрып аңлы саңлар болуды. Диязен қып қойға сілер кірген достылар.
0: Сайулы, Тибидашу елдің өтіп, шымалық қарап маңға елін іште. Машалла бәк көп сөрет, интайын аста деген офчерне. Тор такси ясын жан әбәтіп тұр.
1: Шерәлі мүшір еліп тұр, ғарып өгізал әтрапы еліп үшінің дараван деп үшір беріп тұр. Рахмет сізге әжімі?
0: Унза аутыдым мүшу, чи жан ергі мен үшта, машалла сәл аз кәдіге үшін дауыт жан әбәтіп тұр.
1: Қарвайымы мәмі ба радио алды да, башланғыла деп үшірлан, еліп қойып түкен сүкі өдіқ жүмі. Нұрының үшірі қарсақ, мен қаджа еліп қойшылын іште, машалла сәл көп ұзырақ тұсылыш ба, мәшіқ бас ғасқанды нормал ғаз беру атыды, өчіретті машин ең ұқтыға үшірін қалдырыпты. Читайлы ұды машалла ұзырақ чық, лекен тұсылыш ең дейді, керем тор таксиінің үшірі,
0: Күчәді ел қабірі, Күчәді жәнөбі бірінші май өттір елі жәнөпті шымалға достықның ке алдыды ке қызылчырақты аптымын бұлана айт көпке тосылыш үшіретіп кетті едіге ұшырының Күчәді әксі әбәтіп тұр.
1: Абдекерем әпәнді мін әйді, Чимашан еллері ғарбі шейсен көчілерді машылла көпті әпчір қалдырып тұғы рахмет, Шынан ол әтіп бейдашу елді аптымын бұлан үнші ола қоқып кеткіде кемескен әрал яқшымда мен өттіміз дейді ма, сайфа.
0: Ишкенче айламыдым мүші, Йөзінге әйтірап қарап маңға елін іште бәк тосылып кетті едіге ұшырының Моса шоқ әбәтіп тұр.
1: Мақұл болды.

0: Rahmat. Мау Хотан шәһәренең юллары тосылып, хәзерче ичлеп булды Үрүмч шимали юлы. 5-нче отырның алды яман тосылды дип. Мау 10-нче бала Хотанда берилгән учыркан җумы рәхмәт.
1: Булды.
0: Шуны ул Сәйфе яңдан тавысчан карап маңган юнышта машиналар көп дигән учырны яды карап әтипту. Санфанго юлы гәрептен шималга, я гәрептен шәрқи машиналар бәк чыкты иде карван.
1: Шу авазлы кучурларны куйышка бер аңлап акыл,
0: ә? Аңлайлы.
1: Ой, ә? Аһа. Әне булса.
2: Тунхан
1: шаман шинтей, ие. Тунхан шаман шинтей, бек чекеде,
0: де? Рахмет, рахмет.
1: Мақыл, болды рахмет.
0: Мая, омақ рукиян бір учур бәген тек программыз башылынып, ла, ә?
1: Рукиян, рукиян.
0: Азыр шүп кеткен мұды оқанда ду, бір аңлайлы.
2: Рукиян,
1: ба, ұшан ғулап, ба, мақұл болды.
0: Мақұл болды, болды. Рахмет жұмасыңа.
1: Дұңарқан қош жөлінішті юллар аван деген офчерін тапшыр алдық. Алтай өлі, Шихон өлі, Алтай өлі, Тақашқан жай чықшы еғізе еғір тұсақ деген офчеріне Нұрәлі және бәртіпті.
0: Мақұл ұшан көтсі бе, ұшан көтсі бе, әйтті өлі қызыл тұрақты машинлар көп деген офчер кейін кепті бұр
1: Жичан Кайсулу, а? Әлі жан
0: оқшы. Сивайхан Дабаза юнілісіге машиналар яман көп, тосыныш еғір, найт, астас сөрет ашында кетіп атымыз, дейді жұма. Қашқайдан
3: ел қайырек.
1: Нұр әлі нұр.
3: Маған бұл ерден керек олып қарды, әмін машинамның. Топтеке отармаған тәрі топсын.
1: Доңян бейде де?
3: Баш отырыстан бір ерден топтеке.
1: Бұлды, телефон нұмырыңызды бірден, ә? Телефон нұмырыңыз не? Нұр әлі, ма Тор радиосына ала отқасыз.
3: Маған бұл ерден маған бұл ерден керек олып қарды, әмін машинамның.
1: Нәдіке?
0: Доңян бейде дейді.
3: Топтеке отармаған тәрі
0: топсын. Онда қылайлы Нұр әлі, ала қылыш нұмырыңыз, ісіміз, ала қылыш нұмырыңызды қалдырып қойған азырның өзді.
1: Аша әтіраптық аңлаушыларымызды ба, жұма?
0: Егер құлай бос тұрватқа орныңыздың яны бір қайты езіп әбәттіңа, таз еңіқ аңқыранмай қалдық. Әнсарыдың, қашқайдың ел қәуірі, әнсарыдың көңі ішчілер доқтыр қаңыз тәрәп қарап маңған елінішті, олдыды құрылыш кеветіптікен, қатнаш бәкчек, мүш елін талап мен үшін ойлашқан шопыр елдашыла, башқы елін талап мен ұла дейді жұма, қалқы айды бауырының ұшы өркен бұ.
1: Ақсу, Сәйфу Гуанчаның ке алдыда машинлар көп, лекен тосылымы дейді, да? Болды, рахмет.
0: Мақұл, мақұл.
1: Яқсыз.
4: Мен үшілерімі емлен яқтырып, Алла өтімен сәбәмін программаларыны қолдымдан дай.
0: Әй, рахмет сізге, Патгүл ханым. Жұла сол сарайын алды ке олар аван кен дейді, Юсіпчан.
1: Мен мәктепнің алды деке елгі кіріп келіп, чықанмай ұлтадым бұ елні. Оқушылар мәктепке кіріп оған некен ашы декен, ел тақақ кен, әртігелік кірамы қыламы демеш, отады машында.
0: Ә,
1: бұпты, бұпты, бірден кіріп олды балла мәктепке алымжан, жұма?
0: Көрілдің берілген ұшыры, жұма, алымжан, білвейлің әмді, бұның некен ашы елға әртігелер кірмісіңіз оғда ке? Хотанның ел ұшыры, айырдырым елір қойшылын іш таптым о бұлла жек, тосылыш ба, деген ұшырының хотанның нежат такси әвәтіпті.
1: Шпақ елдің мүші, Минхуа көтісі ұлашқанды ке қызыл чырақты ені бұзылып қапты, янмай ватыды, қызыл чырақта сәл тосылыш ба, деген ұшырыны кәкті сәвәтіпті.
0: Гүлқамәр әттіген бағу программымыз ба, Дылар аба ішілді ғо?
1: Абда ішілді ғо.
0: Алмай қапсыз сізді, ә? Дұңқан шаны алды ке олла, әмі тудым әттіген дәші үшіндан бір тізіліп ішеді. Сәл құйым тұту атыды деп, Әхметчан радио үшіна ұшыр еллапты.
1: Құшын ішкенші қырарын алды деке, қызыл чырақ бұзылып қаптайды,
0: ә?
1: Нәчікін болды дейді ғо салам жаған. Мақұл ма біз инкас қылайлы, ә?
0: Итпақ елдің Минхуа көтісі ұлашқан деке қызыл чырақ яны бұзылып қапты. Кактус мүшіне дейді жұмы? Қызыл чырақ сәл тосылыш ба дейді. Шикіс деген бір ел үші ма әмес, әмескен?
1: Яқ.
0: Итпақ елдің Минхуа көтісі ұлашқан деке қызыл чырақтымыз рахмәсіл көрілген ахуал ба кактус. Тапшырып алдық жұмы?
1: Ені үш күн ішіліп әссек, оның кен дәмәліміз деп. Мақұл. Шинилу азырақ тосылы кетті дейді Сүмәйе.
0: Гүлнігарым шының да қош алмыш, үш күн қача өткейті, яны етті күн дәмәлсам деп. Дәмелішіні сақлап, ұлам. Шымал айлама, чаңчуын ел шығыз 3 километр ген дәкет тәп болдыңыз ба?
1: Я.
0: Әмдулланды.
1: Я.
0: 3 километр ген әші әшіне тосыл кетіп қыран. Дауытчан дайды, чижан үйәрінді өтіп, жоңе доктор қансығы мен үштім чу, машалай көп кен.
1: Абдызәрдің бұрыс жүр бәкен
2: бәлі. Яшымын
0: үшінгілапай үшінгі Қашқайдың ақшан пойызғы шықып, азыр көрілігі келейлі дедім дейді. Велияр, тойғы кеткен те, ә? Ойсыз тойғы басыңыз, әпті ойнап қоямсыз мүні ме? Той не? Не кемсіз кеткелі? Әбіпті, әнім бұз, қайты кепсіз. Итпақ елді тосылыш еғір дейді жұмы Гүлназды бабаны ұч өре.
1: Ені қарсақ...
0: Яқай, онда әмес Гүлқамәр?
1: Гүлқамәр онда әмес?

0: Ашы.
1: Шуна ул аяксыз вактыңыз узурайды деп.
0: Ашына хопты караң.
1: Оо, мо яхшы. Орлык тилек пичанды бир пичанды бир алдыга ябат, я?
0: Уя юк хоп тазыра шу, бирок хлам кийтилган болду биз.
1: Оо. Мо шу аяксыз вакытлардан абдан пайдаланат экенсиле.
0: Ач пайдаланмай деген окшойм лекин.
1: О, правага менен машина айдымсыз ашта болду.
0: 3 күн демде уну пайдаланганда бир күн жол жүргүлө алмайды.
1: Бир 2 күн демде.
0: 2 күн жол жүргүлө алмайды.
1: 2 күн болсун, мен пайдалана алмай.
0: Жок, 2 күндө 2 саат кыскарсак болду.
1: Я, эп койгулумса, өткөн ай байрамда мен пайдаланбаган. Ма вакыт пайдаланма деп койгулумга.
0: Эп койгул болмаса, болмаган болсо, мен канча байрамдарда деген эп койгон болсам жыгылып кетет да азыр.
1: Охо.
0: Карлыгачтык жаноб көрүк кошонучту жолдор авандайды чоң машина шопуру я, убакытын тез тушконсуз мен деп авар болмаңлар, итти кирип кетсилер деп азайжан шунда депти.
1: Ишкин докторхандын ки Шинхуан алло тараптан келген жолунучта бек сет тосулуп кетти деди го.
0: Тоғырақланы тамаша қылай дейсаңла, Шаяр Найсыге келіңла, Тарым Дәриясын көрей дейсаңла, Ақсуның олар шәрігі басы болды дейді. Мау Райл әчек, Тарым Дәриясын баш құрыштың ішінде іштейдіған Райл әшінде депті. Тоғырақ тамаша қылмен дейсаңла, Шаяр келіңла дейді.
1: Нәтчін жайлада басы болды тоғырақ тамаша қылы
0: ішінде. Мұш 10-ші ай байрам болам екен?
1: Болмайды.
0: Болмамда?
1: 10-ші айныңке отыр ақырылыры болам екен, 10-ші байрам тоғыр кемейді бұл.
0: Мұш үрімчі атырапы тоғырақ тамаша қылға я ек,
1: Я қарғай тамаша қылға я ба. Өлімде тұрады.
0: Жанау бұғызалды қырала шығышқа башылды дейді, оушен шана ұчөре жұмы. Ма кактус бір тал чекіт әвәт қойып сұғын, нем дегенің ғызамды бұ?
1: Чекіт осы жо, үндәштен бірін әвәт қойын әке. Чекіттің кәйінің келді қаларының қоштырнақ келді кені, қоштырнақтың кәйінің келді қой чекіт.
0: Чекіттің әмінің кәйінің келді қан деме, чекіт өлі үндәшін немеш қыбір ек әкіп
1: Ондас баш құрды башлан.
0: У чекіт өлі немін бір ек әмейді.
1: Кәмейді кеш ол.
0: Кәмейді үндәш суалы бәлгілері бұла кәмейді өне, кәмейді.
1: Мәселен, кәгізірсекші ашын әмесе.
0: Мәселен, суал бәлгілері
1: үндәш бір ек келді. Құтыңыз ба деп
0: маған бір уақыт. Мәселен, чекітті бірге әкеміз оқу фақатлым.
1: Онда осы
0: қадақсыз қылады.
1: Қадақсыз қыламыз. Шында бір бұлда әкпәсем мен әкемдің дейсіз.
0: Оны мәжбүр әкпәсіңіз болмайды, Махмуджан Матхарым дәриясыз. Бұл лайлы су үзіп жүріпсіз ғой ішіңіз.
1: Шондай ма, бір сұпат қақ кеп қойған деп тұрсыз ғой сіз әзір бұл.
0: Әй, бұл суды үзіпсіз ә бопты. Тарым дәриясын үзіп өткен деп мадақ. Демекші екен де,
1: ә? Тұрсыз ба, яңдық біраз көріп қос қоқ кеп кетекші ма? Шында мы я?
0: Роса.
1: Бұл баштың бір сұтылған баш құйынат көгіл оңбаған. Оның жайынан 20-ші күлдерден кейін басы оған деп айгіл қарым бәсәрі айтшы ма?
0: Ахмет жаман пақтысын рәсім татып әтіпті мұна ұшыржам. Менің пақтам қанда опты құрап екін ә деп.
1: О, бәк ирақтың татыпсіз сіз. Мейті оқу әттіңіз мұн пақтыланы.
0: Пақтыны мейті оқып татамды ма? Айфонды күйен шанжисті татыпты.
1: Бір нәс дегіл олмайды бұл Ахметтан
0: қолды. 18-ді татқан рәсімді қылды бұл.
1: Шөмігөр айлық махалық үкіметтің жәнсазан қызыл жырақ ғыча яман тосылып кетті әмді деп Абдулла Аблаов жүрі елапты. Мейдің дада оғы елір елар аван кәш шиван ол жүрі. Жәулан, әпәндім.
2: Құрауысы? Тоғырап тарихыны көмәкші болсын ұшы сәйшуанды мүмкенге көшілі басына құр көш жүрішті тоғырап тарихын ол әмісі. Ооо, жазын яңқысайлықты бақсын шықырып сәкіліп кетті ол тоғырақ ма бізге?
1: Тоғырақ ма мәшеді? Яқа, жоқты.
0: Нәдіге тұғырақ?
3: Яқсы бір, әсетшілері, шопыр достылар. А, Дұңханстаны алды. Дәк тұсылап кетті ға.
1: Дұңханстаны алды тұсылап кетті, азер? Әттігендің бізсе, шында обдан тұрды ға. Хе? Шында мы я?
0: Правыс ек адамге намыны дәйкен қылып, машина сетіп ағыл боламды деп болды. Шуны ола менің ұшырым бағады мұ, нәуаңды болсаң шығаң. Мүші ұшырыңыз, мүші ұшырым бағады мұ деген бұтыл ұшырыңызды кәпті ұжымы?
1: Ахметжанның кебізі қайлы ұқшапты. Бұл кебіз 410 кило атырапы шықыда ұқшайды. Мұстын.
0: Қашына ма? Қыл пайда алыдыған дек мұ, Ахметжан?
1: Құтыр, шықы базырақ пайда алам екен.
0: Бәкші қамәс да,
1: ға? Е, өзінің осы әмді қанда ола екен. Е,
0: өзінің ғо?
1: Өзінің ерім ма, онда осы пайдалды. Пайдалды. Elşat. Elşat efendim.
4: Yakınçılar ayasetle. Sen arayı yolla anlatma. Kebaldım.
0: Ben kebaldım dem de.
1: Oğlum oğlum uzun bol dem. Ben kebaldım dem. Elşat efendim. Parçalığımız devamlı katlaşıp duran programımız gibi ne?
0: Gülmire, doğru. Hazırtı sağlamıp da yeşilken ben bağın şayana ayısı geldiydi. Cuma. Şunun ulan mağın məğbirət sorab dikəniz kumulğu maşını kaç saat barıdı dəb?
1: 6-7 saat baram ki.
0: 6 saat. 6-20 saatlə ətrapı. 6 saatlə ətrapı da bağlı buldu məğbirət.
1: Roşan gülürüp qasım 19 saat ətrapı da barıdı.
0: Çaq-çaq qatıdı. 6 saat...
1: Bağlış koyun ben sizi cim 10 saattin 10 saattin bu işçi de baramaysınız siz.
0: Siz ne bilsin kaç saati
1: baramaysınız? Ben bilmem bir kıtın başınızda oturup bakkan ben. 10 saattin bunu baramaysınız.
0: Haydısınız demek ki o.
1: Haydap be haydap.
0: Hani ki ben haydimeyim ben de şopurum ba.
1: Öyle pek kanavadı siz haydap kalsınız 10 saati bir bulalım siz kumulga.
0: Ya be o yukarı süratik taşı yolu çıksam şu süratik taşı haydimeyim ben mi?
1: Siz de 100...
0: Şehir içi de 120 deydi.
1: 120 deydi diyelim siz siz.
0: O haydimeyim.
1: Mümkün emez.
0: Haydaplı ben
1: diyeyim. 120 gün maşın çıkırdan bozsanız sizin ki o.
0: 6 saat yolu ısırap kılmayı dedim pekatla. Bu mağam dosu. Ma Juya'nın aldı da maşınlar Yamancık diyen uçurunda seviye evet de sahi yol koşuyorsun işte yollar ravanken bizden oyunu aldı yollar ravalı deyip değil mi yani ma üç çekit?
1: Ma o Çangji Joğu dedi. Sanji Mori, Mori Nais'te Huyanglin deyip bir menzir rayını var. Aşağı verin lacım o dep bana yaxşı yedim bir nepede.
0: Ha mori artı örüktü mü ba artı örük bay tarafta.
1: Hey ba sancınınki devası mı mori mori.
0: Ha mori'nin alt tarafı gözsülü kumulu yakın şıkal demez mi?
1: Makale ma sancınınki mori. Ha işte huyanlin
0: dep. Başkaş mı
1: duş ya? Onda emez. Onda emez hili bacım o arlığı. Ma uçu. Miyen devası yedi. Hem miyen de pası. Kumuldum bal dedikken siz siz. Munda munda yavakya plan yediz kumuldum ba. Munda munda munda yavakya. Ay kumuldum mu ba. Dep ayda
0: odak durulam.
1: Ayda dizonuz gazdır. Ma mor yedi uçunda abdam bir.
0: Siz onun çoğla ben. O şürü etmen cümü. Yama mubalı kılsı kebir işlani. Onda mubalı
1: kılsı. Şomuğu muştah o kalsız dep mündak deyiz sizin.
0: Şomuğu eşnah rız. Mekberet hanımı barmen dep tüçü. Kumulgum sayyat kibar Allah. Bakya şuan dep koydum. Toğrak sayılız kısa aşağılık. Artı örük. Ba yaş tereplay çıksa. Yaman çıraylık toğrak kılaba. Serdar'daydı bugün et öğün işlevese 7 gün aramalıydı 7 gün
1: cari yanında da. Tanışamsız mı? Toğraklı mı? Ben
0: talaş mıydım? Birip kalsanla aşağıya birinle dedi. Onun ne adında talaşkan mena çıktı uçurca.
1: Çıktı.
0: O mecbur uyardın özünüz hissiyatını koşup mena hasıl kıvanmana evi yage.
1: Aşağıda kıldınız siz. Konsen bağışını aldık yolla koşuyorsun işte ravan ki dedik avuçları ne? Zahircan.
0: Kaju git parası cıma şuna mı? Aşı kaptanın zeyrek kaldı sizden.
1: Toğrak gögülüm kumul koram demdi.
0: Aşında.
1: Toğrak gögülüm kumul koram da.
0: Vay bağala şey basun dedim.
1: Makul.
0: Vay bağımsınız, bağmansız.
1: Kızlık mı aşkına?
0: Sizini bir an demesem ben ya.
1: Bilal efendim bu koyuna resim tatbi etsin. Ne oldu evin ona?
0: Kozuken bu.
1: He.
0: Ma kozuken.
1: Taze oluyor. Ondan kene.
0: Bugün ayet işlemez 7 gün aramalı dedi. 7 gün cariyan yağmur yıkıp kez kanda hop gitti dedi. Serdarmış
1: hali. İçtim hop gitmedi yağmur yıkıp kez. Hani uyuyunuzdan uyuyuk sizi abdanda. Yağmur yıkıp kez.
0: Hem de yurtta uyuvala sel ensirap kaldık ama ürümçede öz turgan. Lekin yurtta uyuvala yağmur yıkıp gittim. Kanda oldu dedi. Tönü gün bir anlık uçumuz yekendi yağmur yıkıp gitti mi? Kanda oldu uyumdan su ötüp gitken mi dedi. Sonra baş ensirap. Şu uçuna işte bu gitti. Hem yağmur yıkıp kez sel yolladı sel mangmak. Sayı sen tesir bul demez mi şuna?
5: Öncelikle tetraçetçiler yukarı birey. Adım soğuzlarıyla adı çoğumaz akıra. Manga yönüş bekle uzakı.
0: Makul buldu rahmet. Ma ayrı durum.
1: Şetinin yolları yollar havan ki.
0: Ayrı durum. Terapki karap mangada maşınlar bek köpken deydi. Olmasına uçuyorayım hava he. Akırıp maşin... ketken aile maşınısındaki numara taksını almıştırışkı. Nimle ketidi konç bul akaladığında da uğrunum kaşkada de. 150 koy ketidi dedim ha günü. Anlık uçumuz aşına dedi.
1: 150 koy ketti.
0: 150 koy dek bul ketidi de başına dedi. Onu bırakla aldık ki toluk almıştırsız kendi. Şunu lan. Ay hım uçur yol yaptı. Tiyanşancı Cavucun Dadoy'un oldu. Kesbi Mektep'te Nuhan Şan tarafı yol kuruluş sebeplik ma yollarda. Hıda umdan tosluş ba deydi cümle. Eskacan toğrak bilen teyrek norm olmaştır uvanmanla. Dep. Şu Cevlan bay bay olmaştır uvan dekli kılıdı.
1: Şu. Voyo Hami Yivo Yivo Huyanlin.
0: Artı örüktü.
1: Onu Şargırın.
0: Şargırın. Mümpio.
1: Cayo. Vazıcı çöblüyor.
0: He. Başka bir yeri itimdeydi.
1: Onda az 12 tal belet vardı hemen berime hemen kumulunun ki.
0: Artı örüktü ki. Artı örüktü ki. Toğraklıkka.
1: Toğraklık bağıtçısının ki. 12 tal belet var mende. Bardak Allah olsa bir kağıp yeri yüteyim abi biletini. Maşının ki hem 13 adamdan belt var dedi.
0: He?
1: Bop de.
0: Aşu men ip kılay dikçüle olsa ma o Ekbercan ürümçüle özü ya bir yüge dediken cuma ip kılanla bulmuşsa. Benim vaktim yetmeydiken bu mağam bozsa men ip kılatım ki. Menlik...

0: деңіз деңіз бір
1: Дейсі
0: гәпләні қыпсыз де
1: күшлік.
0: құмбыл ланың аждақ я бұл оқыман бол аждақ шу
1: Вай, үнчі ола әмәс деңіз.
0: Вай,
1: сіз ол
0: аждақ
1: деген ақылдыз ошынам деміз.
0: Аждақ.
1: Не, дұндақ?
0: Ой, тоғыра аждақ.
1: Онда әмәс.
0: Аждақ, мен шықылып. Өткен бір сөз аждақ той қыпты кемен, мәйран қалдым бір еге. Хынел ұдың мүші көргез мейданың қарапманға елін іште тосылыш ба, деген офчырын әбәтіпті ұстакан. Моридің өсе арты өрікі барамды, бар көлгімі, құмылы, ача. Абдан кеқпе.
1: Моридің өсе арты өрікке.
0: Бөп, сіз білмеген, мен бақылмаған кен.
1: Яқ, ашынақ
0: айтайғаным бар көлгі қолы. Қатан ұшқасын заңы қылды. Қатан ұшқасын заңы
1: қылды. Ай, ашындақ туса.
0: Ау, машинның номер тақсыға, рәң басындыған орынға бір дәп қойған болсаңда бе. Неменде іштік ақыр кеткен о. Абдан рәңі басты оның аныңға.
1: Қарап тұрып, бұл достыңыз неман кепім қойдыңыз, ә, ішқылып.
0: Кім мен ма?
1: Я, деңіз чү. Шынолдан... Сайулы хына шымал елдің қазыған кеч машиналар яман жықкен, қаршы тарапты еллар аван деген ұчырын тағдыр әвәтіпті жұма?
0: 2300 көй дейді?
1: 2300 көй?
0: 2300 көйлік билет ба мәсілі әксіз берме дейді о. Онда бізді кіл бәлсіңіз, бізді аңлығыншылағыл тақыт тәсек болмам да.
1: Ашында қылайлы, бері дейдіға ашыңыз оса.
0: Йоқ билетін, ба билетін ба ұспатыңызды көрсетін әкпер тәксе.
1: Билетті
0: бір көрейлі ә. 2300 көйлік билет дейді мұна?
1: 2300 көйлік билет. 12 адам
0: өз автомобиллық салай, саяатының ке билетке. Немен дақы мәт?
1: Шында емә?
0: 13 адамның ке 200 көйдің ма бірәді? Яқы. Бұ тоғыр әмәс қо, бұ 2300-ні 12-ге бөлемей ватым мәз әр.
1: Бұ қандалы бөлсіңіз?
0: Бөлпек ғай.
1: Жық қо қымәт.
0: 100 көйдің болса, қыран 1200 көй. 200 көйдің болса.
1: 200 көйдің болса.
0: 200 көйдің болса, жоқ күтерім 4 шығыс керек те бір еді.
1: Бір жүз нәчі көй құсайды ше?
0: Аштақ ма, иә.
1: Ашында ке.
0: Бір жүз нәчі көй осым деген ақыры 0-0-0 саны шықмайдыған шықып қалды ә, ол. Шатақ ена.
1: Таз тұғыр емес, ә? Таз ішеншілік емес тәк тұру
0: жұмайды. Таз ішеншілік емес, жұмы ма билетінің бағасы тұр. Бағасы тұғыры болмады бағазер. Бір әдемнің билет бағасы қанчы бол? Алты ерім білет дейді, не, мұштақ кеміз ма, мұштақ?
1: Ә, алты ерім білет осылық балланың ба білді, ерім бар дейді білетке.
0: Шу, бір ер жатақ, бұл пұлыны бөліп боламай, мен тоғыр емес қыдап тұрым тек, ә, дауыс тоғыр ке.
1: Қашында олуду. Өшіржан, чеч тәби ақ. Юңфыңдың қойып бәген 23 тал кеп, ә, бәк дейлін. Айрым, немедің сораңла өзідің, ә? Шынан мүші жат?
0: Бұрыл тақа елі раван ке, моридым. Моридым маңса авал бары көл андын арты үрік ке. Маңды ой калваш, деп бізді үшірелатым әнек көлдім. Шіреле жима мәне. Моридым маңса авал бары көл көрді ке, анды арты үрік көрді ке, жима.
1: Арты үріктің өті дұғы бары көлге?
0: Ой, сіз құмыл тарапты маңмай, маяқтың маңай, маяқтың. Сіз азыр құмыл тарапты мен ғатқа оқшайсыз, жима, қалыңызда.
1: Я, а тараптың бір маңған.
0: Әші дейқат қымап сәйіз алды білән қырам мұна. Борыл тоқа үйелі...
1: Бір кеттім мен баққан ой елді.
0: Моридың маңса авал бары көлден андын ар... Сіз бір кеттім маңға елді білдіға деме ме? Сіз он кеттім маңсыңыз, оның екен білән әйсіз. Сіз онда бір кеттім маңға елді кей жауаплың мен бір кеттім маңға деп демен алдырап. Жәулан, сұрын.
2: Ай, балла, 23-нің бірісін әйсенет бар, қадыран
1: жәкілаға. Я, бірсі бар, Жәулан, бірсім кемеп депсіз. Ярсық су сәп мәне?

0: болды ке. Құмыл көріп, мұшу, нем қылдығала ба мұ, саяат көрдіғала?
1: Рос билет ба ке,
0: ұспаттылық болды еміне. 12200 көйліқ билет ба. Берме дейді.
1: Әмі нәқсі бір үйтеміз, бұл вақыт өткетке билет әмес ту? 2026-ның ке, ең билетке.
0: Ең билетке. Бардығалы ба мұ? Әмі билетіне бір өтсе, біз мұ кейін чандын ма ау. Әкбер таксиға бұр Молли Гірін бәсек болды ке?
1: Әшін әкбір.
0: Молли Гірінден, андын ма ау, Ақмер Уайттен, ішкісіні құш берейлі әмді.
1: Мүшін еп қалады қалла, ұпқа салам ау.
0: Пәсілінің кенім құш берейлі бопты. Үш мүкапатыны кейін дәймі.
1: 2300
0: көйін, алдырмай бер. 2300 көйін, бір 3-4
1: аңлықшымыз

0: Әтсінәг бадық дейсіңіз, мәсіләнге баға ерімнің жықлығыды ұнтып қағатыған ғой, нәләг бағын?
1: Бізге демеген білі қал жықияләні ойнап кеп сілә.
0: Яман жықиялек бадық дейсіңіз?
1: Біз абиваст көз ішті бір нәтияні көген білән, сілем абиваст көз ішкімаймы қал жықияк беріп ойнап кеп сілә, демеген білән. Демек достарымыз ақиқаттан бір берішқа әрзейді ә? Мұшу Жәніп Шинжанға баған достарымыз Ақсуның әр қайсы чоң саят мәнзір айылырға бағандың сәрт шуяның ерлік әң исіл тамырдың тетіп біздің риясатчілі күчаға бағанды тоныштырған шу ашқаны арамғақлаға чоқ құн беріп бекінлан жұмы бейвасты көзішіміздің көген достарымыз біледі байатын яшар деп бәгенді мұ менің шында бағым кеп кетті. Әдемгі ұзыр бердіған орылла чоқын беріңла досла, ұядын еніп, андын өзанланың ке башқа саятларыны қылсанла болуды. Алдың қытым қашқадығы нұрғын ашқаланы істегі тоныштырған тұқ, шу ашқаланы қатырғы езі баған ма? Онда болса, дөләт байрым мұнасыпті білән бардыған достарымыз чоқын беріп, шу ашқаланың мізлік таңлардың теттімі санла, әммалекен рәсми арманды қалысыла.

0: Қадірлік тосла, сәпіріңізді біз сырдаш программамыз ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлыңыларға көптен көп рахмет.
1: Риясатчылы Яшар Ялқын білән Рысалат Қасым нөбәтчі мұхәрір Патүгіл Мәмәт.

0: 2024-ники танка 700 HIT мушуны канч булла булар дейди го. Буну мы эвет койайлы, мушуны мы бир баалы вессаңыз. Анда 2020-ники бенчи CG дейди, автомобильный. Мушуны канч сатсам булла дейди. Койдук. Андым мау Шауай бир учур жолдопту барлык аңлоочулар жакшымысыңар, барлык таксич устамлар жолун жакса хериде алыш үчүн токтогонда мау чырак нуруп коюп токтоңлар. Бек адепсизли токтоп алды экенсиңер. Бир кысымлар бу чүндө ондон кийин муш машинди адам түшүрүп койгонда yük tünögün bir sarqısığa yetkizip koydum. Bugün mü yana bir balanın yük taqlarını düşürüp bemey özünü düşürüp koyup ketip qapsılar. Onda ұсқанда олуду деген бір ұшырыны езіпті Шауай. Шу әмді мау нәч күн жарияны да таксия дейдіған достыла болсын, тұғыр таксия дейдіған достыла болсын. Әм сәпәргі шықыдыған аңлық ұшырымыз бір қадар көп. Чүнкі мау 2 күн, бүгін әт өгін 3 күн іштіп әткенден кен, яна 7 күлік байрам дәмелішқа қойып ердіған шығамыз мү? Шоға ба сәпәргі чықтыған достылай көп. Таксиға, торы таксиға чыққанда нәз керекліңләріні бірден ұнтып қамаңла. Яны бірден торы такси, такси айдайдыған достылай ұп қасымы бір әскертіп қойуңла. Нәз керекліңіз ұнтып қамаң, нәз тіріңіз алдыңыз мұ, юқтақтырыңыз алдыңыз мұ дегенді мұ бір ұнтып қамаңла айт. Әсілайды лалетті, әр бір хиридаға муамылды ішінде болышыңларыны үміт қылымыз. Чүнкі бәзілер мұнда таксиға чықып, телефон ойнап, ұнтып қалды өзінің нәз керекліңі. Ұнтып қып бұлай түшіп кетедіған ақпалла ба, бәзі ама ойырдырымы түшкенде бәзі таксия дейдіған достар сәл тез кетіп қалсыз әке. Майылы түшіп болған дейкелі ә, ұнда қымайлы. Соған мүшу вақытлады болсын, ә, башқа вақытлады болсын, айты бір сәке қалетті, мүшіндақ нәз керектіріңіз ұнтып қамаң, деп бір әскерді ішіне өзіңләріна бір оғадетеге айландыру басаңла дейміз ма таксия дейдіғанла, туыр таксия дейдіған достарға кішкене бір тәкліпіміз, Хамдулла устам дейді, анда такси шопырлары ел бойында қалай мұқан тоқтымаймыз, бәк әдәплік такси шопырлары біз үшіншілік деп қояй деп. Бойлық мұшында гәпләмін айтылық әдәплік маңыдыған шопырларының титан томырғы тек кетеді, лекет дәл ашында маңыдығалла, ой, іште деп, бәлкім ішінің қырғым амай ашында алатмен атқан болу үшін мүмкін. Gap ne әмді gap игісін тапса яқшы дейміз ғой Хамдулла устам. Бұл сізге дейілген gap емес, сен бәз ашында меңіп қалдығалла, боп қалады екен. Ашында шопырла өзіг елеп әй тоқтапты, мүшінің қарта бір инкас болды декен, мүшінің қарта пікір болды декен, мән бір дейқат қымаңай, онда қалайым қан башын тоқтатмай, чырақын ұрып тоқтай, әр вақытна айты бір мәдәни алетті, ел үрәй, тәпчі мүнда бір өзіг елеп, бір өз іштеден бір ойғынып, мүнда оңыш алса, яқшып кетуді әм бұл такси шопырлары деген бір шәріні кемді, жетқан вақыташ, қатнаш, шүйәдік о адамларға бәзі тіхе. Чүнкі біз бір егі басақ дейміз ғой, бұл кепіні көп дейміз, ә? Ашу таксиға көп шықымыз ке, такси шопырлары біле аңал ұшырышымыз ке, ашыланың муамылысы қарап, дұқы ашиядік адамләге, ашияның қатнышыға, пулсиялырге, бәзі ашында баға беріп қойдыған шөп қалды, ә? Мишияның адамлары такси шопырлары қараплы, әй бәк яқшы ке, бәк қызғын ке, деп. Әке өміз бәк дейқат қыпайдайды ке, шында ел беріп, үзірамында бір маңыды ке, деп. Тұрсынжан ұстан мұнда сама алдық автомобиланы бағалапты аңлайлы 2020-нінке бауджын 510-ден бір сабай кәе мүшінімі бір бағалы өсі дейді. Даса алдық бағалың автомобиланы бір аңлапа қайлы жұмы достар, дейқтіңла бізді болсын.
1: 2020-нінке танкы 795-305 мандыр адыды. 2011-нінке бек кәйіз жазыла депті 10-нің көрі тұрабыды. 2024-нче танкы 7.
0: Ә, буны аңлап булдык.
1: 2020-нче хавал әчәсе дип 30 000 кадрамды.
0: Мақул булды. Далса, яна.
1: 2020-нче Баужин районын Колхот дип 15 000 кадрамды.
0: 15 000 кой атрапыда. Мақул. 2023-нке Чаган СС 75-ни, әвәт тухым торсынҗан устамга. Мүшіні мұ бір бағалап бәсіңіз жұмы, әвәт қойайлы мұны. Чинг пин чуа,
1: Abi yaşasın, yaşasın, yaşasın, yaşasın, yaşasın,
0: Yaxşımı?
1: yaşasın, yaşasın. Mən konu falandın ayrıldı, karab mandın.
0: Makul buldu. Yolların ahval kanda kayadan kayaya geçe aşının bir deyip etmemsiz. 2023 yılının otur sapılımlık Finlanda kanç bula etrafı bula bağla pəsiniz edi Kıran Bürk'te. Bunu mu evet koyayla emana.
1: 2023 yılı çağın seyahat 75 yılı 55 60 mikro etrafıda. 2023 yılı boğucu huyonun kolkut 15

0: Қандай ашу себептен уақытынша шында болып қалады екен жұма. Қашқай шәрінің Юмылақ шәр жолдары қойшынышта жолдар аван дейді Абдырайымжанның ұшыры. 2020-ның кейсен нәчпұлла әтрапыды бола дейді Тұрсынжан ұстам. Кетті онда асабы ұшыр мұ? Қашқайдың жолы ұшыры нәнженсі жолдар аван дейді. Әфранның бір оптимал болу байке 2013-ніңкі Yeezy, Toyota Yeezy, нәчпұлла әтрапыды бола 5 кішілік машина дейді Тұрсынжан ұстам. Бұны ма әвәт қойдық. 2022 KXN, KXN, мүші нәчпілі әтрапыды бұла, дейді. Маңымы әвәт қойайлы. Андың ұшырыңла чықмыса, қапылмайла, Ахметжан. Яны қайтты бір ұшыры еллі бәсіңла, чүнке ұшырыңла көп оғаш қама бір бәтінің үзді, бір 6-тал ұшыры көріміз. Көрінуді әмді 6-тал ұшыры көрінуді. Бір вақытның үзді 40-50-60-та 100-нәч ұшыры кейліді ашынының. Тәртіп бұй ете еткізді Үсәнжан өпірғы тұрып аңла айтып сізді әлікі мағы үші орыңыз қата кеткенде қылады жұмы. Кеч күндіз олмыш бәй дейдіған такси бос әйдей дегенде ұлтырышшылық орыным ма нәмір тәріпті дейді. Әмді нәмір әтрапыда кеч күндіз олмыш бәй дейдіған такси ижар берішіні қалайдыған досыла ұп қасаңла ма нөмірінің бір қатылы ваған болсаңла әдекәт. 192, 69, 96, 73, 70. 192, 69, 96, 73, 60. Әміш нөмір білін. Бір Аллах қылесаң ла бұл декен жұмы. Мыңның бір автомобілі, ма маңға мұсабыз 42 мүн деп декен сіз. Ма бағалап болды ғу дәймі әқында бір онлайлы жұмы ма автомобілі.
1: 2020-нің кейвіш нәшілі қаладыпта 35-тен 40 қатырапыны. 2018-ке бейгонсының. Сенәркі мотордатты, машина базар базы ұтпаса 60-65 матрапыды. Шума ғашылыңке Honda Civic депті 20 мінкі атрапыды. Шума ғашылыңке Toyota Yeezy депті 20 мінкі атрапыды.
0: Мақұл болды, рахмет. Толық болды ғу. Қаны? Яны қарайлы, ә? Қашқа Шинфаның олды машина базарға жолар авандайды?
1: Шума ғашылыңке Kia депті 45-50 мінкі атрапыды.
0: Мәнәмішінде баға дайырсыды болады кәжімі.

0: Қошын алса, малды деке, автомобилланы бағалап оғанда қыламдым тұрсын жаң ұстам. Аңлайлы.
1: Шымар 24-дің тоқмағырлы шиары өзіпті, 135-тен 140 мағы тұрапыды. Яқ шыны сілі, өмет қаймақ саясетшілі, сілінің мәшіттігі мағланы, Bek yaşlılık anlayman, bek yaşlılık anlayman. Mesut'un radyosunu yüz ney? Anlayabildim bunu.
0: Hayır.
1: 55 yaşlı, 70 yaşlı, 80 bin kadra bu.
0: Makul buldu, rahmet. Şimdi o yetteniki tokmay karolla, başka da kazımetini yaptım o bilgi.

0: ішкімі, оны ішкіні кі айырфа дейді тұрсын жан ұстам. Мүшініме бір бағала пәйген болса деп, ішкімен оны ішкені кез су тұңдың бір сабай кәе қанч бұлай атырапыды бұлай дейді қылыл әпендімнің аптым о білген жүмі бұл. Үрімчіде қышмы яз шонда сапсақ тұрды, үрімчіде нәнсәңгін бағдым отанмайды дейді. Құнда кеп күкетті бұ әмді. Ризангүл ханым, менің баламның машинасы майның бар жоқын білгілі болмайдыған, елік чырақ янмайдыған болып қапты. Майның кін түгеп кеткенде білгілі болмайдыған шыңа, баяттың токелі ремонт қылдыған ұстамның кепін қыған едіңіз, маған бір еллап әген болсыңыз, телефон номеріне деп. Бұлды, бұлды, мау Юсіпчан әветкен телефон номеріне дедіңіз әкчан, Әвәт қойайлы, андын Ризангүл ханым, андын мұшы ұстамы бұлды, андын достар көпірек тәсия қылдыған ашы, мүжет ұстамы бұлды, жұмы? Мүжет ұстамы ұшу 13 ол бекетінің үсті тәрәпті бір шаучуы бәкен ғой. 13 ол бекетінің бұрын қақырғы бекетінің үсті тәрәпті ке. Ашының мұ, ашу үсті тәрәп керек шықсы бір шаучуы бәкен. Аш шаучуының елінің сол қол тәрпі де. Аш әй шықсы болуды үшім. Ама сорған номырыңызды ма әвәтіп қойдық. Аяге қолай боп қаса, нәмәді аш әй басаңлан болды. Мидың отыр елім шына равандайды Шакыржанның ұшуыры, ә? Андын ма аптымобылан бағалапты, дикәт аңлайлы?
1: 2009-2002 ягыр ішкеттөтлік дәпті 15 мін көйден 20 мін көтір абызды. 2023-2002 сұңланда дәпті көкмайырлашып қазы 85-90 мін көтір абызды. Майлық қоп қазы 68-70 мін көтір абызды. 2016-2002 болжын чиселді жазлық дәпті бұл машинын базар басып қасы 10-15 мк атырапыда. 2015-тен кейшікті майлық дәпті бұлымызы базар басып қасы қол қосып қасы 10-15 мк атырапыда. 2015 мк атырапыда. 2018-ке камерей дәпті 10 мк атырапыда. 2019-ке ягыр ішкеттөтлік дәпті 15 мк өйден 20 мк атырапыда.
0: Ақыл болды. Рахмет, онда алысы. Рақыр аңылған болдық, ә? Үсен жан ашында бұл дейші. Олтын бұлақ деген нақшын алысақ деп лауыта аш қылып. Ашы яйлақлағы бері баған деккел ашы нақшын алығыңыз кеп қалды. Сүйтхен елден азыр шебейл оғы кәлдім елді ашында раван. Бәз бір пиаділі шопырлады үчін лаба ма? Қызыл тұрақ болған деккен төпедім тұрмай, нем пәс шу алсыла? Ә? Деп ма сөйгі. Әй, ой, пиаділі ұқымайды сөйгі оны. Аш пиаділі елді шу алса, пиаділі ел бәмдің деп ма, аппарат күшіп қалдығында ұқымайды. Шуңа әліқи, біз ма әмді дәватымыз, чық дәватымыз программыда әмді әммісі әмді бәзілі аңлайды, бәзілі аңламайды ке. Қызча чырақ өтідіған ма елда маңмысаңла, елінің астығы чүшуан маңла. А маңсаңла өттіңла ел бейірді аш шопырла, өт кетісілі. Бұл мұса айя тұруасаңла, бекадың маа шопырла айя маңамай. Маңсы аппаратқы чүшуға атқан ма ел бәмідің дегендік. Мүшіна ішіла бұқалды кән жүмі? Маңың бәктіқат қылыңла, ә? Өрметтік аңлығы жыла. 2018-ке шендай беріна әне чүпіл бұлды дейді өтірсін жан ұстам кетті емішінің бір бағалы әсіңіз жүм.
1: 2018-ке арқа дәпті 105-тен 110 мін қатыр абыды. 2018-ке камерей дәпті 10 мін қатыр абыды.
0: Мақыл бұлды, рахмет. Ау, ішкім отты, ғанқой көркедің Уланбайға бүтін елінде келіпті маңдығы, ішкімге ел бәмәй, деп. Бұл ішкейлен шында, омдан қошал меніп тұға зір, мұңды шыманғанда қылам тұқ шықсы, тәп, тәң ашында меніп тә. Немін ойлайдыған дұм шында маңдығы алла. Мен қаншы мали елімі елі раван дейді, Шакыржанның ұшчөре, мақыл болды, рахмет.

Әй, Тұрсынжан ұста, маңы аңа қарқапты мобіл сіз жүмі да қылай, телефон қылыңа әмді, Махмұтжан. Жүмі, я әтедік программыз қатнышаң, я ұмыз әмді. Телефон қывейшін қойшып сұғырсыңыз бұғыдай сақлап бақсақ, әлдіра шөп қаған ұқшайды. Тұрсынжан ұстамығым рахмет, аңлық ұчылас ләгім рахмет. Программамыз мүшеді ақырылашты, яқтырып аңлыған әмінлағы көп рахмет. Программы риясет сүрушен күл басыд. Нөветчі мұхарар, паты күлмәмет. Қайыр қош.

0: Қадырлық радио алдырки, алғышы достыла, тордашыла, түшілгін лақайлы көсін, 174 қатына сәнәді радиосының сәрқыл программалары дауынныш мұна аңлашын өбітті, елдіріңізді біз зәмірі программамызға келді. Программамызды яқтырып аңлашы үлін бірге қызғалық білен қатынаш қасыла, барлық ұшыларыңла оңышлық барсын.
1: Шынақ сүйімлік достыла, Чин юргімізден ұрғып шыққан аң сүйімлік, мехірлік саламларымыз білен сілайға бәхет, амет, хошаллық, һәм саламатлығының әр вақыт яр болышын үміт қылымыз.
0: Осылай программымыз арқылы сілай үші әламыл азмет қылып сілайға хошал, кейпият, азадылық, бекшіләш үшін тұрышчалық көрістіміз. Мән риясәтчі достыңла Адылжан Абыл.
1: Мән риясәтчі достыңла Құндыз Айтырды.
0: Қаршалымыз.

0: sen sanki mən bir mümkün edirək, ya da o mümkün edirək, ya da o mümkün edirək, ya da Bəkdən qalıb maşından qalıb, ikdəsən mən xərcini mən çözəm, həyətdən deyəm ki, maqqolda başlıqdan qalıqa və sonu olan qancıqdan xərc etdirirəm, qancıqdan xərcini edib maşını dəyən deyəm, maşını nəyə getirir, xərcini çözüm edirəm, xər yox, əsində xərcini olar, kevabda doğmuş, naqda, bəkdə xərcini qalıb gəkdirəm.
1: Qarş yeni bura.
2: Devam
0: edin. Sən manga xatını düşürüb qaldın. Sən manga bankadan qarz verib, ya maşin istəsən, ya ki, anət desən, manət desən, bugün qarz olduğun yəgə. Birinci olub, aşı işlət qıldığın iş, mən bankın üçün qarzıqını düşürüb qaldım, bilən fikirlə o qarz qaytıramay qalığı mənimdə emək çıxdırdı. Sonuçta o qarz qaytıramay qalığı emək boğan əsəl asıda yana Қарсыретке жаңа жүріп тұрып қарс әттер соны бір қайдар сөйлесуді. Сонысқа әнді ақындақ асаламу, әйәке асататын өз үліп қарын жолап ұламай әйді деген мұ, бұл үшіла нәтті филолаға ұшырап ұшылап қалды. Сонысқа мүші, ұшындақ асаламаға бұл қатқыр жүріптен деп ұйай деген.
1: Рахмет әді.
2: Рахмет қалиды адвокат.
1: Hayat yaxşı əskərtiş oldu, demişsəm, müşündaq bir əhvalla yox eməz. Cəmiyyətdə, mənə sizin aldığınızı bu vaxt ki, deyil olaq köp bardı ki, bir çıraylıq münasibət aşış filan buzuladığın gəyəb, şünə ama, mən o dəyəkən çüşməyətdə vakalıdan mən dəyəkə əyib bəsən, mənçilik pulunu sağa bəsəm azıraq. Dəb, xaqnın namı dəyəkə əyib bilib, özü maşını əyib, vaxtı da tölümək, başqılarını mı bu işə çətib, avarçılıq batırıb qıydıqan, şu münasibətlə özü o.
2: Жәреманы қойды, 27-ші есіла түнігін шынама правамның...
3: Құлақтауға қайырлық болды, қашқайдың ел қәуірі. Қашқа айдырымның алдыдан қашқа шәрші қаратманға еліністі, машынлар көп, елінің ашында правар қосыш ек.
2: Болды, рахмет. Шерәлі?
1: Ма үшінің бұл аңлайтылы
2: ма? Аңлайлы.
1: Азырның өзде ма о даванчығын айырлық қатына сақчың қатыратының башлығы Дилшат сақчының бұақты сұрған. Чүнкі Дилшат сақчы ма о Мейдун райлық чоң әтірәт қанын тұзым ішқанысты ішілген жоқ
2: бұрын. Ұзын жылды да,
1: ә? Шуңа Дилшат сақшыдан сұрдық, баяқ мейдун түшуді кем ауы, пиаділәк ел бәсем өтмеді, кәйінді өтсем, аппарат құшып қаптым деген мәзмон қарта, ә? Жауап аңлап қайын.
4: Адылжан қанда ауал. Яқшын жылды. Ишкі нәсіне айдан қылағыз бас болды. Ма рәсім қарап, оның тоқтыған тоқтымағалығы, ма әдемнің зады елдің өткен өтмегерліге ешқайыз тоқырсы да бір инақтың бәгіл ұмай екен жүр. Әгер расылам, мүші әдемнің ашияды бір тоқтығалық ұспаты болса, шинча жылу едек бір әнәсі де. Бұны чөші оқылыш керек.
1: Мүшінді әхвал азыр әмді, машиныңызды жылуи бағамы ең ма? Мәселен, мүшіқті бір камералығы шыққа қайық болады. Әмді, Дилшат сақшы азыр, мәселен, Чаужиңдағы фабрикаға баса, ашияды ки син материалыны көріп әгіл оламды, мәселен, тоқтыған тоқтымағалығы. Навады, машында жылуи ең бұға қайық боласты да, мидоншы дады ең баса, сақшыла камераны көрі шарқылы, хуйфан қылы шарқылы тоқтыған тоқтымағалығыны көрістіп қояланды. Мүшеқтем деп жарып күт бақайлы, ә?
2: Кен бая машин достымыз өзі мән тоқтыған тем деп...
1: Деді әмді.
2: Деді.
1: Әмді шо...
2: Шоны сипатлаш керек әнді әзір.
1: Мәселен, әзір ма өзді машинды жилуи бұмыға қаласыдым, сақчыла көріп әлемді. Әзір бір үшчүрі сақла бақайлы, ә?
2: Сақла бақайлы, ә? Мән қошылдым мұ деп сейвд Бүгін программаға келемейдіған болсам, яқшы кепті әралды, дейді мені. Абдырым әпәдім.
5: Құрыңыз жетіні жөр, ғодида ең қәуірі. Құлпар үйлі, әріп ғазап жөлі ғызды, мүңе үйлі ғызды қарап мағады елдары ғын.
2: Болым. Оның башқа ең әм, ау, Тияншан Нәнлу? Лучын қызылчырақ тұн, ау, Лучын Әшу өл бөлік үшін ама қашқа әді кепкен болды. Оныдың башқа, ені кептен ұнды кетіңла, досыла. Ұнды кетіңла. Кәміген вапасыз кептен ұнды кетіңла. Бір кептен ұнды кені.
1: Қашындарсы, дүлшат сақшын кептен
4: алып. Әнді бұның кеген шығады.

0: Onda bir məzmun ki, bak ya, bak küzdü uzuqluqluqlaş, buluşuq göç iş digərlik emas deydi o. Küzdü uzuqluqluqlaş münasibətlik məzmun ki, küzdü uzuqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluqluq салқылық еліп келді. Ені күзді ұзықлық толықлаш, ені көпчілік қызғын мұназыры қылыдыған күтініш теймықтарығы декет қылып, аз-аздын, сылық ұсылды қуат толықлаш. Асан әзім бұлыш принципіға әмел қылып, күз пәсілді ілмей күтініш кебек декет қыланла, деді.
1: Елгірі кішілінің ма, язды ке сәрпияты бір қадар көп болып, бәдән иғырлығы түшіп кеткешке, қышын өткізу үшін күзді көшіні көп еп қуат толықлайды. Күзде озықлық толықлаш адеті шынауында шәкеленген. Ал бұл кемді азырқы заман кішілер құбыл қылабатқан озықлық найды етерлік. Оның үстеген нұрғын кішілер ұзақ олтырып, аз әрекет қылыды. Әгер көп ойланмайла ән-әневі өріп адетіні әйнен көчіріп келсе, енік болғанда ашқа сыламлашқан вақытта, маным үшіндақ алтын күз бәсілді ілмей озықлынып, чықырақ әрекетләні, тәнәткәтләні маслаштырып, көпірек су ішіп, көктатланы мыңшап істемал қылышыңланы, яқшы күтінішіңланы алайды тәвсия қылымыз.
0: Шырлық айлы, авар айды қанда өзгірсілі болуды,
1: Үрімчіде, досыламды, бүгін күндіздің кечігіде хаба ұчық. Юқыр температура 23, төмен температура 13 кемді. Әтті күндіздің кечігіде хаба ұчық, температура 22, юқыр температура, төмен температура 11. Чаршамбы күні күндіздің кечігіде оқшашлы хаба ұчық, температура юқыр температура 23, төмен температура 13 кемді. Тарапты бұл қауа, яқшы кәді, досылар, бір қанчы күн ішіде. Яқшы кәйпиет ластағы ер болсын. Яқтырып аңылған, қызғылық бұл қатнашқан, әмәңіла көптің көп рахмет, еліріңіла, рауан болсын, түшіліккіңіла, қайрылық болсын.
0: Қайрылық қойш, досылар, аман болыңыла, нөвәтші мұхарыр, Малик Әсен, Риясайчыра, қондызай тұрды білен.
1: Адылжан, абылымы,
0: қайрылық қойш.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпінің берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәттірдің кепі ма?
0: Жұндақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірд жүрештік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатымен. Бұның деген балам ішіл тұғылық. Сақал ағыштың сүпті яқшының сылықлы сопыны қо

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу ва қанун сәйтесі.

Dostlarımızdaki uçurları qaraylı ya. Amin Gül Hanım, Abdurrahman Somkiçi, Qatarlıq dostlarımız yaxdırıp anlavatkan özün köngül sözlerini kaldırıbdı. Ma bu gauda xartisi təmilligen yol uçurlarına bir qarbi təyli. İhtibak yolu Minqva Qocistin xöpiyan əlluğucu boğan bölək cənabdın şimalığa dostluşba. 5 yıldız şimali yolunun qoşumcu yolu Vincuan qarbi yoldun 5 yıldız cənabı yolucu boğan bölək şimaldın cənabqa dostluşba. Сай yolu Куанхой көріктін Хоңшан yolu ғыч болған білек, жәніптің Шималға машина әкімі көп, Сужу Шарық көсінің қошым жүлі Инчуан yoluдың Бейджің жәнібі yolu ғыч болған білек, Шарықтың ғарыпке машина әкімі көп, Лиюшан жәнібі yolu Тибедашу yoluдың Қынан Шарық yolu ғыч болған білек, жәніптің Шималға машина әкімі көп, Еңбен Лу Мехман күтіш yolu ғарыптың Шарыққа машина әкімі көп, Қаған ұшырланы достырымыз әкетіп атқан yol бөлектерін ладын, конкурент беріп меңшіғыланы қызған қаршалымыз.

0: Сөйлі кичік тослар, түштен келек аңла қайырлық болсын. Күлгіншіла программымызды яқтырып аңызшыңланы қаршы алымыз. Мән Риясат Чаданла, Шәмші Нұрнұр Мұхаммед. Қадырлық тослар программымыз ең әшінжан радио-телевизия станцының еңі тұратқу әпчісі Сұлушы Дейна Масқадамда аңытылды. Әр вақыт елгірік программланымы аңлығылы болуды. Дейхім көп мәзмоланы аңылмақчы болсаңла, Сұлушы Дейн әпчісіні түшіріп аңызшыңла болды. Хош сөйлі кичік тослар, бүгінгі программымызда төвендегі мәзмоларды аңлатып береміз. Яғни алды білән дей қытыңлады болдығыны мектеп іші сыртыда сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді 2026 жылық Аптоном район бойынша еңі дәвірдегі яқшы өсімірлерінің ілғар іш өзлері елан қылынды деген темедегі мәзмон дей қытыңлады болды. Мән вә менің бәтінім, Жұмхұрият ұнтымайды сәйіпімізді әрбей төкпі медалыны өшіріп қойған пешқадам әскер Хуан Цзуңды білән тонышымыз. Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы кайлыры сәйипемездә җөҗәнлек яхшы кеше катарлык шәрәфләргә эришкән йөз удының икайсын аңлайсызлар. Илем пән өгенәйле илем пәнгә әһмәт бирәйле сәйипемездә ниме өчен күзлек күнтән таңнышының алды кайнидә кушлар җанубка алдыраш учып китеду дигән темада токтылыбыз. Қош қадірлік достар, программамызға диққат қылғанда оны қатырап аңладық. Жол қатынаш ұшырларын басаңлар болды. Салонымыз XG1074 FM. Аңлаушылардың ұшырығы алды білән бір диққат қойдайлы. Писаның ұшырығы қарасақ, Лиюшан жолда автомобильлер көп екен, лекин тосылыш жоқ екен. Оның басқа Юэнваңның ұшырығы бар екен. Цанфанго тарап автомобильлер көп екен, лекин тосылыш жоқ деп тұр. Азыр енді тосылыш көріліп отқан бөлек 530 шимали жолы. Яғни мұшу Венчуан ғарби елідің 530 жәнөб елі ғучы болған шимал жәнөб елін іште сал автомобилла көп рәкем тосылыш ба. Оның башқа итбақ елінің жәнөб шимал елін ішіді тосылыш ба кен. Яғни қарайдыған осақ Сұржу шарқы көтсі Енчуан елідің Бейджин жәнөб елі ғучы болған шарық ғарб елін іште мұшу қызыл чырақта сәл өчірет тұрыш әхвалы бәкен. Башқы елларда асылсен автомобилар көпірек болған білән чоң тосылыш жоқы. Доса давамлық программымызға диқат қағаш ұшырланы бәсіңла болды. Салонымыз XG1074 FM.
1: Бақыт ва құшалықты толған айатлық сәпірді бір сырдышыңыз болсын.
2: Автомобил хайдап сәпірге атланғыныңызда бір ділкішіңіз болсын.
1: Өйдік чағылырыңызда сізге құшалық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
2: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жәрянада елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
1: Радио частотыңызды 107-ді төрт тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болын.
2: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқы тіршіміз.
0: Сөйлі кичік дослар, әмде диқытыңлар программымыздың тәпсейлі мәзмұнырды болсын, программымызны тірі соды чәйлік жеркеті Аллахи тәләп қылған.

алдыдан диқтанлады болдығыны мәктеп іші сырты да сәйіпсі. 2026 жылық автоном район бойынша еңі дәвірдегі яқшы өсмірлерінің ілғар іш үзлері елан қылынды. 9 айның 24 күні 2026 жылық Шинжан Уйғур автоном районы еңі дәвірдегі яқшы өсмірлерінің ілғар іш үзлеріні елан қылыш мұрасымы үрімчіде өткізіліп, жәмиетке 10 нәпәр мұнәвәр өсмір балының ілғар іш үзлері елан қылынып, еңі дәвірдегі өсмірлерінің партияны сөйіш, вәтәнні сөйіш, әхлақны ұлықлап, яқшылыққа интіліш, тіршіп өгініп, өзіні құдрет тапқызыш рухи қияпты мәркәзлік намаян қылынды. Елан қылыш мұрасымыны Автоном районлық мәневи мәдәнилік құрылышығы етекшілік қылыш комитеті ішханысы, Автоном районлық партия комитеті мағарып қызметі комитеті, Автоном районлық мағарып назарды, Автоном районлық итбақ комитеті, Автоном районлық аялла бірләшмісі вә Автоном районлық әвлатлағы көңіл бүліш қызметі комитеті мәсул болып өткізген. Бағалаш, оқуғычыла өзіні өзі көрістеш, өз ара көрістеш, оқытқычыла ата-аныла көрістеш, жәмиеттікі әр саға бағалаш қатарлық алқылы арқылық, бүтін Шинжанның әр қайсы жайлырдың қатлам-қатлам талаш арқылық барлық кәген. Оғын яқшы өсмір, әхлақтымы, өгініштімы әла. Көтірәңгі рухлық болуш, Чонхуа мұнәвәр ән-әнілей мәдәнетіні әуде алдыруш, қызыл кенгі варыслық қылыш, елім пәнді еңліқ ярдышыны қызғын сөйіш, башқылағы ярдан берішіні хошаллық дәп беліш, өзігі тайыныш, өзіні қодыра тапқызыш қатарлық жәетләдікі ипадесі гәуділік болып, Аптоном райондекі кәң өсімір балыланың өгініш өлгісі. Елан қылыш мұрасымыда іш үзлері тоғырсыдығы қысқы фильмлерін қойуыш, нәқ мәйданды сөхбәтлішіш, әдәбиет сәнәт көріге қатарлық шекілі арқылық 10 яқшы өсмірінің өспетлі шикайысы мәркәзлік намаян қылынды. Код арқылық тәкшіріш автомобилі ясыған, мәдіниет едікарлықлары екайларыны жаллық сөзліген, пәнтехнекеді еңліқ ярдышчан өсмір Гаушин. Сүзік нәқші садасы арқылық мәшәліні еткізген Жанжау Чухан. Шинжанда білім еліватқан, езіқ авазы арқылық қызыл мәдәниет вә Чонхуа классик әсәрлеріні тарқатқан Чен Шаңнин. Тәшвик қылып түшендіріш группысы тәшкілдіген, вәтәнпәрвәлік рухини еткізген Бек Арыс Қайратбек. Үнсіз дүниада ұшқандак ілгірләп тәғдірге жауап қайтырған зәнжірлік чөйін топ махири Рызвангүл Идрис. Мұсабиқы мәйданыда жасарат білән біріншілікні талашқан кичік махир Мәйніса Абләтжан. Кичик қояш, кичик қамус деп аталған, күнлеріне қайнам ташқылық ішіде өткізіп атқан Абдулла Абдурахман. Көк асманға интілген, авиация моделі арқылық көк асман арзусыны ішқа ашырған Ван Чжэнчэнь. Күсен хикаясын яқшы сөзлеп, сүкіт күчемген тарихны тәсірлік түшендіргіші Фу Чжэнфэй. Яна Манасқа варыслық қылышқа ирады бағылған, қумус білен мың йыллық әксаданы яңратқан Көкчал Ақчал Мәмәтләба. Ола әмәли әркеті арқылық еңі дәвірдегі Тяншан өсмірлерінің партияны сөйіш, вәтәнні сөйіш, тіршіп өгініп, яқшылықы интіліш, әтраплық етіліш, көтірәңгі қияпытыны намаян қылды. Нәқ майданда мәмлекетлік әхлақ нәмөншісі Лиу Чянкун, Ғени Джумә, Әкбар Емін қатарлық әзіз мехманла еңі дәвірдегі яқшы өсмірләбілән юз тұраны пікір алмаштырып, ұланы ұлық варға айтықләп, тіршіп, ұқтысаслықладың болып етішіп чықып, чоң болғанда дөйләтке, жәмиетке ярамлық кішілердің болышқы илхамландырды. Барлық еңі дәвірдегі яқшы өсмірлә, бүтін Автоном райондегі әр милләт өсмірлә, балылағы қарта тәшәбус чықырып, көпчілікні тіршіп, ирадылік, ғайлік, өгінішіні сөйдіған, әмгекіні сөйдіған, миннәттарлықны білдіған, достықны білдіған, еңілік ярдышқы жүрәт қылыдыған, күрәш қылышқы жүрәт қылыдыған, әхлақи, әхли, жисмани, гүзәллік, әмгек жәетләді әтраптық етілген еңі дәвірдегі яқшы өсмірләдің болышқа. Чонхуа милетінің ұлық гүлініштің ибарат Чонхуа арзуысыны ішқа ашырыш үшін әр вақыт тәйер тұрышқы чақырды. Еңі дәвірдегі яқшы өсмірлерінің ілғар іш үзлеріні елан қылыш палиетті, өсмірлер балыларының әтрапыдегі тәсірлік икайләні чоңқыр қезіп, көп нұқтыды намаян қылып, еқымлық, өрметкі сазавар, ішәнчілік, өгінішке әрзейдіған өсмірлер типлерінің талап тұрғызып, кәң өсмірлер балыларыны әхлақны ұлықлап, яқшылыққа интіліп, есіл пәзилетлік, ықтыдарлық кішілердің өгініп, социалистік ядролық қымет қарышыны пағалы етілдіріп вә әмәлді көрістіп, яшлық күчіні еңі мұсапыды жұлаландырышыны мәқсәт қылыды.

Ләхмінің иғызығы тықып, яна партлатқуш боқтысының пілтісіні татып, Ләхміні партылтып өріп өтіду. Дүшмәлі бір-бірләп чықып тәслім болуду. Бұ жаңды о, үш потайны партылтып, 7 дүшмәні етіп өлтіріп, 22 дүшмәні әсірге алыду. Оныңға пидайла қысым баш штабы тәрпідің 2-ci дәрежелік күрәш қәхірмәні деп нам беріліп, шәрәп білән 1-ci дәрежелік қызмет көрсәткен деп әнге елінуду. Вәтәнге қайтқандың кейін, Хуаңзуңды әрби төкпі медалыны еғіштіріп тұқып құйып, көп еладың бұян айлыстекіләге тылға амайды. 2024-ci елі 9-ci айда 93 жашқы кірген Хуаңзуңдыға Жумхуриет ордыны берілді. Удайым, мән хайат қағу жи. Құрбан болған сәбдашларым хақиқи қахырман, дәйтті.

Әмді ат үстідікі яйлақ доқтори Оқас Сүләймен білін тонышып чықымыз. Шинжаң Тарбағатай вилайеті Чағантоқай наясының Барлық тағылыры районыда, Барлық тағылық районыда доқтор Оқас Сүләйменнің ат мейніп доғры сандықыны үйдіп, чарвычылаға әгішіп яйлақ көчі ватқыныға 40 нәтші ел болды. О, Чағантоқай наилік чарвычылық районы доқтырханысы ішкі кеселіклі бөлімінің сабық муавын мудыр врачы. 1975 yılı 20 yaşlıq Oqas Tarbağatay tibbi mektibini bütürüp, təşəbbüskarlıq bilən tağının işkirisidiki çarvıcılıq rayonuğu berib xizmət qıldı. Barlıq teği qışlıqıdiki davalaş noxtısının naya bazır bilən boğan arlıqı 260 nəç kilometr kilidağan bulub, bir adam, bir at, bir doğru sanduqı ba idi. O, atlıq doktorluq qiliş yoluna başladı. Қыш пәсілді нөлдің төмен 40 селсия градуслық қаттық соғуқ болатты. Яз пәсілді пашыла топ-топ болып үйретті. Қыш вә әт язда қар шывырғанда бөрілі топы ғақ пайда болып, ғақ ғайып болатты. Бұланың әмісі кесел көріште дайым ұшырайдыған жапалық вә қатарлік әхвалла еді. 40 елда оқас әр милет бимарлардың 100 мың адам қетімдің артық кесел көді. Егір кеселден нәтчі маңнан құтқызды. 3200-дің артық бұвақны өз қолыплен дұнияғы көз аш құзды. Чарвычыла оны кендік атысы деп аташты. 1987 елі 11-інші айдыке бір қарлық кечеде чарвычы алға райқанның тұғыт қиян ашты. Оқаз доғры сандықыны үйдіп, тұзығы кәгідек чонқұрлықтыке қарда 10 нәтчі чақырымлық тағы елыны бесіп, кегіз өйге етіп келді. Бұ вақты ғолғандын кейін пүтін бәдіні көкіріп, еға авазы аңланмады. О, еңішіп тұрып, балының келіғі тұрып қаған паскыны нәрсіләні ютым, бір ютым, бір ютымдың шорап чықырып, таке балының жаранлық еға авазы яйлақның таң сәрдігі жімжетліқіні бұзғанғы қадар давамлаш тұрды. Оқас ел бойы чәт, ерақ давалаш ноқтысыды тұрып, нәтчі айда арам бір қетім өйге қайталайды. 1981 yılı o qışlaqda səyyari kesel görüb öyüge qaytanmadı. Dadısı vapat buluşdan ilgirimu ahırıq qitim körüşənmadı. 2015 yılı pensiyaga çıqqandın kiyin o qas ətisila yana kona doğru sandıqını yudub mandi. O məhəllədə viviski isib, o qas sağlamlıq mulazimət öyü qorub həqsiz kesel gördü. 2021 yılı o öz hoylısını Оқас ойлысығы өзгертіп, әр қайсы жайладығы кадр

Сүйімі кішік достар, Гүлғұншылар программамызын дауымлаштырватымыз. 5 әулат кіші 82 ел күш олап, намсыз қақырмалачы құрбан болғанланың қабірісіні қоғды дей. Юзуды Жожан өлкісі Чинхуа шәхірі Вуйин айесі Юйен есі Шаңя кәнтінің кәнт ахалысы. 1942 елі Юзуданың боусы Машумбау Япон тачавузчыларығы қарыштыруш ұрышыдегі үш әскерінің құрбан болғалықыны өз көзі білән көріп, қатарғы тәвәккіл қылып үйдегі ішік қаныты, қарбы тақты білән ұланы үйдің аңчы ерақ болмаған жайғы дәпні қылған әм үш әскер дәп абейді тихлеген. О, айлыстегіләге бұл қақырмаланы мәңгі қоғдашыны тапылыған. Үшінші әвлад қоғдығычы болу сүпіті білән 100

Күнділік тұрмышта әхләт шығып тұрды. Әхләтіні түрге айрышыны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікіге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әхләтчілікіге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхләтчілікіге. Ашқан тамақ, мейбі-чіпі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріні ешіл әхләтчілікіге ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып атқан кісілер интайым көп. 107.4 қатнаш сәнәт радиосынан яңырған еқымлық садала сіздің техімі такамыллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.

Сүйінің кішік достар, күлгіншіла программымыздың дауын айштыру атымыз программымызны түріт суды чәлік шіркті Аллахи талап қылған. Әмде Илімпән үгінәйлі Илімпәнге әхмет берелі сәйіпімізді, немүштін күзілік күнтін таңлышының алды кәйнеді құшла жәнопқа алдыраш ұшып кетуду деген темеді сөзләп беріміз.

Күз шамылы яңгыл ялпып, дарах юпырмаклары аста-аста саргайды. Салқын күзлік күнтін таңлышыш мәусімі аста-аста етіп келді. Әсті айдылы кичік достар чоқым асманда нұрғын алдыраш

Сөйіні кичік тұсылар, күлгіншіла программымыз мұшияда ақырлашды, яқтырып аңдығыныңлағы рахмет. Программ риясатшысы Шәмші Нұрдыр Мұхаммед, нөвәтчі мұхарыр Малик Хасан. Тұсылар әмді де қытыңлады болдығыны қатнаш линиясы программысы.

Dostlarımızdың әлия мүші Сайфияны алдыдың тауызжан қарап маңдым. Автомобилла көпірәйкілікін алайды, тосылыш жоқ дейді. Болды рахмет құчырыңызға. Гүл үсімлік достымыз мүші әлудың тиеншен вән көтіріп қарап маңдым. Автомобилла көпірәйкілікін алайды, тосылыш жоқ дейді. Болды рахмет құчырыңызға. Nijat taksi, xotendi yol uchuri, koni chong biketna aldadan at bazirga menishda, avtomobillar jeq tosilish pa deydi. Buldu, mishu xotendi dostlarimiz mishu uchurda unumlik paydilinib qaraysizlar. Yana qaraydigan bo'lsak, chun yu degan dostimiz, nim bo'ldi? Siz nim bo'lgansiz, ma ufchirni xato yo'llab qoldingizmi, ya nima ish bo'ldi?

Досырмызды Рошен Гүлі, Қашқады елі үшчірейінің жәнсейді машинла көпіреклікін тосылып келеші оқ дейді. Болды рахмет үшчіріңізға. Обликіме, мен бір кеп сұрмақ жедім. Шо ойдырымға чықмақ жедім. Ойдырымның елі қандағырақты, қайсы елі талап маңсам бола демек жедім дейді. Тияншан жичанға чықмақ жекен тұқма обликіме. Шын оғымыш, ойдырым тұрапты кетіп отқан досырымыз бізге бір үшчірілерін беріп әткен болсаңла, елі қандағырақ, қайсы елі талап маңсы болуды дегендегі.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандақ ахвалда автомобильні астайыны. Алдыды ке автомобиль білен бәлгілік арлық сақла. Роя халытыңызды таңша. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамра.

Достлар, аңлаватқаныңыз Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнәт радиосының қатынас линиясы программасы. Программамыздың иғиз бошлығы сағламлыққа көңіл бөлдіғаларның яхшы талышы болған Үрімчи шәһәре Шинхуа Джанубы елдеги шәхсәт иғиз бошлыққа булатриясы алайды талап қылған. Алақылыш телефон номері 0991322888. Шу мұнасәтлә юқырқ орынға рәхмәтімізді білдіреміз. Рәхмәт сәләге.

Радиоңыз достлар, диқтанла давамлық енектіктіге қатнаш адейслеріні бір тарап қылыш тоғырыстыге асаслық саватлады болсын. Қатнаш адейсі юз бәргенден кен бір қысым алақыдарла өз алдығы кеңішіп, төлен берішіне ағыза кеп түшіп, язым ұспат қалдырмайды. Ондақта кен қарыштырап деген кепідің еніп алса, бұл қыл әхвалының қандақ бір тарап қылыш керек? Енек адысы көрілгенде өз алдыға бүтішіш әмілетті найты ұмымлашқан әхвал. Лекен ағзаки келішімнің хәтірі найты юқыры. Ішкі тарап төлем сомысыны ағзаки дейшіп, іштен кен бір тарап еніп алса, дәліл ұспат болмағашқа оқуқны қоғдашының қиырлық тәрейдісі найты юқыры болуды. Әгер өз алдыға кеңішішіні талыса, адды язмы келішім түзіш. Адесі үзберген вақыт, орынны ем, ішкі тарапның автомобиль ұфчырны еніқ езіш. Төлем лайыхасыны кеңішіп, ішкі тарап имза қойып бекітіш лазым. Яна нәх мейдан сүріті, паранлышыш қатырсыны сақлап қойыш тәхлебі берілуді. Әгер мәсләтләшкен дейкен қарыш тарап, төлем берісіні рәт қылса, дәвалаш күчей дәліл ұспатланы еліп қатнаш башқұрыш тармақларға беріп, дейлі мәлім қылсы болуды, яки қанун йолы арқылы қоқуқны қоғдысы мұ болуды. Көп соммылық төлемні ағзаки пүтішіш тәвсия қылынмайды. Имкан қадар алды білән сақчығы мәлім қылып, мұнтызым бір тарап қылыш тәртебіні таллаш керек.

Әнді кейін ярланғучыда кеселік асарты қалса, асалла мажыра келіп чықыды. Төтінші, адесіні бір тарап қылыш жарияныдығы барлық мұхим пікірлішіш әхвалыны имкан қадар қатырлап қойш керек. Бәшінші, қатнаш башқұрыш тармақларының ұқтырышыны тапшырып алған денген, вақыт вә орын бойынша нәқ мәйданға беріп бір тарап қылыш. Сәбәпсіз бармай қалмаслық керек. Яна адисне бир тараф қилиш мезгилида гумани масалалар бўлса, бевосита дело бижиргичи сақчилардан маслаҳат сўрса бўлади. Ҳукумат башқармайдиган тарафларнинг аталмиш вакалатан бижириш, тез суръатда масъулиятни ўчириш дегандек гапларга ишинб кетмаслик, олдинб қилишдан сақланиш керак.

Көзәйнәйлек достымыз, мышы достық тоқтырханысын алдыда автомобиллар көп, лекен бәк дегерек достылыш юқ деп үшір беріп ту болды, рәхмәт үшір оңызға. Оныңын башқа, сом кісімдік достымызды, мышы елуда автомобиллар көпірек, Rüyda tərəb qarab manqa yönlüşdə, ləkin alayda tosuluş yox deyidə, bol da rəhmət uçur onlağa.

0: арқылық жауапқа ерішкейсілі.
1: Шындақ аңлығычылай, әр қытымлық программамызны сілі білен сұрдышыдыған, мұңдышыдыған сіләгі әң еңі құшырылан, еткіздіған толымы қымметтік дәмлі деп қарағашқа, мәне бүгін мұ дәл вақтыда микрофон алдық келдің. Риас әшті ұстыңла Мәулуд Ибраимдің әмінлағы елқұлық саламла кәтті.
0: Қызғын қаршы алымыз бешідің нұр харәретлеріні тақат құчи. Риас әшті Мәулуд Ибраим.
1: Йо, мүшігептен өзім дейшінің қыжылу қаттым.
0: Мән сізгі вақалдан дәпәдімен білімен құсызың қоңыңыз үкіне. Қадірлік аңлығычылар үшін дақылып, нәчікінің яқы үшіншілік пәйзі дәмелішіланы дәмелі бағымыған бағы чықмыған тағылырыңла қанмай бәк пәйзі ойны бетіп, әмді мана бүгін ең әптедікі түн жүкіндікі қызмет үгініш әмі палиятларыңланы башылып алдыңла. Әнді азырына өзі де өйгі қайтайлы да пилан қылып кетіп атқан бұл үшінла мүмкін. Маным ұшу яқшы кейпет үлкі де өйгі қайты сәпіріңланы әхметке үйгі қылыдыған мұндар. Йолдырыңызды біз әмірі программымызды біз мұл вақтыды башылып алдық. Ондақ босы башын ақыр яқтырып аңлап қызғылық пілан қатнышқа әмінланы тәкіп қылымыз мен болсам риясетші достыңла зөкірі керем.
1: Әй, чечеден бүдірлік чықып тұрған риясетші зөкірі керем.
0: Бүдір түкіліп тұрдыған. Рәхмет, рәхмет.
1: Хош, телефонны асыла иғыздан ұшырыла төкіліп тұрдыған. Дойнымызғы кірсілі, пенгілілерімізге жүрекілері төкіліп тұрдыған сүйімлік, көрілмәлі, қадірлік аңылғычыла. Онда аса программамыз қатнышты башылап кетші аңланы. Чын қалымызды өмір қалымыз.
0: Чында қалымызды біздің вейшин салонымызға ұшырылан елі шақылы қымшады қатна саңламы бұлуды вейшин салонымыз Шинжан 1074.
1: Оның басқа біздің кема дойын шүбен қарымызға Шинжан елін чейсіз деп іздеп кіріп көнжу қалы өлішін онтымыға ішілі түйден қыпырды.
0: Шында. Әні қо программымыз башындыла бізің ма джибонымы тән башыла кеткен тұқ, нақшымызғы тән кәш бұлып, джибоны тездің ашқын жамалыңны бір көрәй деймен деген ақанға сіз салытыңыз әсіл жу?
1: Тапанмай қалдым дәбә.
0: Өткетті ма?
1: Тілуатқан практик риясетшілер дейді, Абдулла бүгін доғырысты емеге ақшайды, біздің практик дегені қарыған вақтыда.
0: Бұл, әштәге қалдыған бұл қалды. Яны, онда өзі ма, авазы құшырладым ұ, аңлайлы ем, Аллау тағу азыр ма, сайрам көйледім, ма, бұртала шәрісі қарап маңған кен, юллар ауанда пұшыр беріпті, ойна, ойна, Аллау та, деген бұл күтіпсіз де сізе?
1: Бай, көз-көз қымман, әні үшкенді кен маңа да біздің балдама. Мәлі, жан әпендім.
2: Зәрәді, жәңіз отам, зұлшыма, құпатын шықтан сөйліңі.
1: Мәлтіама бәсілің жақ тұсырып
0: сәкі жәнікінің бәр? Дәйді қанды? Сәйхіні үйоқ, сәйхіні.
1: Аға, азыр кепін үшен қызып кетті. Мәлі жан әпендімнің башқын үшен күліңмады. Жұлан алдырым ашылда көп дейді еді қармана.
0: Құлжы такси әбілі кем?
3: Қадырақ Мәрет Ибраим.
1: Яқшы.
3: Қадырақ Зөпе Кирем.
1: Яқшы.
0: Мақұл.
1: Үрімчі тәвәсті шоғыр тонур сөйлесіні білдіға ұстамны бағыма дейді ұстамлы оу үш шықып атырым еді. Үрімчі тәвәсті шоғыр тонур сөйлесіні білдіға ұстамны бағыма дейді. Әгер бағы саңла, мән бағы, мән сейіп бері айдап телефон омырғынан елді етін. Ажыма рахмат.
0: Пәтігіл ханым.
4: Үрімчі күйтін таш елуға түшкен, майу бәкті ұстып кетіпті, сөп шопыр доста.
1: Рас
4: доста. Амалды ғойыл білән маң-маңла алдыды кей чықшы еғызы болса, жүудіңнің шесән чықшы еғызы, тек чүп боламыды, 10 минут че болды, еңеш имканиет йоқ.
0: Болды демісі машин бәк чықкен, ә?
4: Нормал.
0: Майылды маңмақ жоғалы аң яқсталы маңына жу, азырыча.
1: Тұрғын Навай, рахмет, рахмет, қош кепсіз, деген үшірлен бір-бірлі беткіз боламыз.

0: Ау, бір аңылғычымыз шу елді кетіп беріпті кен, ең ават елдің санфанғы ғычы болған арлық. Қош дүнія Раван ке қатыр жамансаңыз болды. Қош дүнія Раван дейді Самет Жалау бәннің құшарды.
1: Давен азыр уяны илқи темпро доқмышның әрқайсы еліншті машин көп әмәс деп ашта десек болды
0: ғой. Тұғыра тұғыра қайш күні бейбас көз шықылдық құт.
1: Ашада не қаш доқмыш давен доқмыш азыр өзгерді ғой темпро боп.
0: Бұрын әлбекенің орынды кеш азыр темпро. Темпро
1: доқмыш.
0: Тұрбасаңла біз текімі есіміз келеді жұмын. Бәлдіка ошыр жаңын тәсәлі етіп қойан кәптірден бір скепті қалған жегіріміз ек апты деп. Вай, өшірден тол еқтіп ұндай сылағы, бәк мі тәсәлігі мұқтаж мұ әмәс. Кәптірін еқтіп оламай қылаватқан қылып
1: ұл. Ә, не қашу, шу бағана да мұл балға.
0: Немі вақтымын сырап қып тәсәлі беріп жүрей ма, өзіндігінің қошып кетіп аса сәрі.
1: Тұғыра. Вәлі.
2: Біз өтті
1: Мақұл.
0: Мақұл, рахмет.
1: Мидың районы Гумуди, Қарбиоли, Қошлинейді аптымын бұл көп тосылыш жоқ дейді Мердиана апанды.
0: Рахмет. Гуанхуй көрікінді дұқ мұ? Гуанхуй көрікі ғаріптің шарыққа өзінге чықшы ғыз аптымын бұл көп. Ары ясачынан дәміліс жықлап кетті ғо, дәміліс вақты ішіліп таулынды, яқшы олды. Бұл де, Шырәлі. Яшмағырын беріп қалды.
1: Таулыныптан.
0: Аңлап тұғыныңызғы неме етеді?
1: Мен ұмышта чықып тұғынымның өз яқшы демемсіз. Әлмәм шо, яш бұғалығым шо, айыдым мән.
0: Арам елің деп тұрды мұна.
1: Қайсығын дедім.
0: Жәкірем болды болды.
1: Біз инақ іштіпақ дедім. Біз ұрышмаймыз. Әлің күнімі аңлғышлан бәк әскі кәуш құлып. Шықыңлы яқшы ұлттан ені яқшы бұл, шықыңлы ені чоң болғашқа бір-бірінлағы ел қойып сілі. О, әттігенде ұшыр жамбылар ұшан күл шықсы, я десі я деп ел қоймай, шықсы таң шықып шылды дейді.
0: Апта.
1: Ой, ой. Тұлсының ке, ма, ембірні біз бұрын бірді.

0: Температура 11-22 Celsius градусыча.
1: Әт кечеден үйгілік күндізгіче ава ұчық бәзіді бұлытлық температура 12-23 Celsius градусыча.
0: 9-жаның 33 күні кечеден 10-жаның 1-ші күні күндізгіче ава ұчық бәзіді бұлытлық температура 12-24 Celsius градусыча. Төвен температурасы 11-12 Celsius градус, юқыр температурасы 22-24 Celsius градус атрапыды болды ке. Әтігі ақшамды қилынырақ кейінішіне, яңын ұнтып қамағайсыла.
1: Мердиан апанды зияріпідің башланған сөз түзіпті, ә?
0: Ашықты ма?
1: Бұпты әмді.
0: Радионың авазы сәл көтіріп беріңе, бүгін сәл пәс дәді. Өзіңіз, біздің радио найт нормал шықы батылды ғой. Бұны әмді, мән бұның да артық құйқыр көтіріп аламай мәжіме аңғычымыз.
1: Қағынсыз көтіріп айшы.
0: Өзіңіз көтіріп аңлам.
1: Таңшан, таңшан. Ма Мердиан апандының кей ма сөз ойыным бопты. Узақ ұлды аңлығышламайлық мәлім бір әріптің сөз ойын түз бақмығылы. Зиялі Зөхірә Зияпәттің зияндаш Зұлқымардың Зәбейнұрдың зерікті. Демекте Зияпәттің зияндаш зияндаштың Зұлқымардың Зәбейнұрдың зерікті. Запас зыбу зыннат зәнжірлеріні зәйгі ақанды ке зәпәрге золы дей. Зияндың зарланмыды. Зиярәттә зіміндікі зор зұмрәттек зыра әт зығырлықтың зұқлан дейді. Зиығым ол екен рас асан кәммейді ке мұнда қарап бақса, ә?
0: Шықылып, хейлі жапат тәртіпсіз бірген бір әкін мүші пүтін зейдің түзілген әріплі әқыды хейлі ызынапсіз
1: бірді.
0: Рахмат. Йол қабір бері, Чаңжаң йолдарымы қошылынышты машины сәл көп, лекен тосы шоқ дейді. Нұррррр деген достымыз.
1: Санфангу жоңлы 12-кінші отыр қарап маңға йолыныш, қарыш тарап, қошылыныш Нимдабек тосылдығанду, деп тұғы тұрғын жағашта тосылды ұйыл бұчағлада.
0: Азырқы вақытта. Азырақ елан алаймыз.
2: Кімің жігірім 6 жылық Шинжан өктәбір қалқыра автомобил көргізмісі 10-ші айның 1-ші күндің 5-ші күні кече Шинжан қалқыра көргізмі мәркізіде өткізілді. Мың қылдың артық автомобил, 60 қыл ең түтікі автомобил көргізміде намайян қылынады. Түмен еңлік төлет ярдан пұлы ба. Автомобил сеті олай дейсіңіз, өктәбір қалқыра автомобил көргізмісі кібейірі.
3: Бір ғейріш ярмы көпілгі ярайдыған үрінші Лонгчан көтсірікке Тяншан 1-ші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрләксініні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідің өрнек елінған Тяншан 1-ші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт финаларда әмі айылының көлілікке 270 градуслық айланы көріш дайрысы ба. Терезіңізді ашсыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өйжай чек шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Ер бәлгісі орындың өй сетуіліш жәмәтінің шәрпі. Бір ғейріш ер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісі де 514 үріш әшәмәтлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі де азады су үсіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі де чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күту алсыңыз болады. Тяншандыке қатты жәмәтінің әшәмәтлік тұрмышыдан бәрман боласыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі ба. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ніспіті үйқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 кі телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чоң базар өйжай чек шеркінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2026-650-103-3-0-16
0: Бізге әр күні әр қайсы yollардың күчір беріп, аңлығычыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
4: Программаларымызны яқтырып аңлап, қалбідеке әң көзәл ес тойғыланы біз білән ортақлашқан әрбір аңлығычыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әрбір өжәкілерді ақтып күштарқытып, ярдәмге ихтияздық кішіләге өзінің иллық қолыны сұнылатқан әрбір ақ көңіл достымызға рахмет.
4: Сіләп олғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіп атқыныңлаға көп рахмет.

0: Қадірлік аңдығыншылар дектіңлады болу атқаны.
1: 174 қатна сәнат радиосының.
0: Жолдырыңызда.
1: Біз Хамра программысы.
0: Мана программамыздың дамынаштыру атымыз аңдығыншылымыздың кет. Давамлық программамызға.

0: Қызғылы қынан қатын ішіне чын қалбымызын арзу қылымыз.
1: Сонда қадырлық ауғычыла вейсен салонымыз Шинжан 1074.
0: Дойын Шубрин қауырымыздың ұмы бейбас көзішіміз дауымын шуаты достарымыздың ке бейхәтерлік де қатқан асаста Дойын Шубрин қауырымыздың ұмы көрішіне қызғын қаршалымыз.
1: Әнді программымызды мұяқтырып аңлаватысыла, программымыздың есіл тәмінізді пағалиеті дісіләгі тәсия қылыдығынымыз. Ақмарвайд ұнзауды дішіліп шықырылған, Ақмарвайдың ұн яғы көріш ачық суыларын ішілітіп, тамақланы шықырып, әм шүнчілік чарайлық безелген мұйта мекмалан ұздыватқан, үрімчі давен фуливәнге жайлашқан мекмаларым ашқанысы. Мекмаларыңла болса, тамақ епкәмекчі болсаңла, мекмаларым ашқанысығы бағайсыла.
0: Шуда қадірлік аңлықшыда оныңны басқа адыл сол сарайдың ұдылығы жылған шиүй дуду шанымы аң есілтімді зәш бағалетіміз әсіләге күшті тәусия қылымыз. Шайығын лаке қаған баса ажайып пәйзәжімі романтик мұйтта әркен азады отырып шап шап шап ша ақлап мұк
1: мұк мұк мұк мұк яғыланды ұрас.
0: Тақ тәсәп шық кетісіне. Шиүй дуду ша.
1: Үсті қымақчы болатымыз бізім оға. Қанын өрият еқұдығы жүмімі дөп кетті.
0: Бапта шо шиүй дуду ша деке көңілі күтіршіңланы ке. Күтіршіңланы, шиүй дуду ша деке күтіршіңланың көңілі болышыны. Вә әқиқ түрді әмәлгі әшіршіңланы үміт қылымыз ма?
1: Онда қоса біздің кем үші радиоғдамның үшір бердан қыз аңлығы жыла шиүй дуду ша деке көрішіміз.
0: Оның басқа қадірлік аңлықшылар пәсіл сіркітінің пәсіл рам денжіжі ішімлігінің алайы тәусия қылымыз. Ағызын үшінді алы астанына ішкелік қотын салмақ салына көп қыл мұкапатлар сәні күтірді. Бұның үшін кі ән қатты мұкапат болса, дөлтіміз футбол командасы көз көрген Махир Бәхрам Абдівәлінің мұсабықсыны.
1: Нәхмейданға беріп көріп келіш.
0: Беріп ятақ тамақ әміні пәсіл шіркеті өз үстігі алуды. Оның басқа Бәхрамның имзасы үшкен неміге еріше әләйді?
1: Майкыға.
0: Мана Бәхрам Абдівәлі білән ене?
1: Рәсім күтші әләйді.
0: Оның басқа әнчімінші ма мұкапатлаға еріше мұсаңламы, лекін басқа, мәсен, нәхбіл мұкапатлар бағы ма алуыз.
1: Әнді программымыздың автомобил клубы палетіді тәмсия қылыдығынымыз намы құлақтың құлақы еткен.
0: Болыңызды тежайдыған.
1: Исіл Аптул. Моллигрин Аптулры.
0: Жай-жайлада сетшорлы ба бір кетім құйып еқанла телефон номері 13-5-9-75-75. Тортаксы өриет бәке, вай, әдәм, мән ба, оқымыдым деп, болды. Сіздің ұйқап кетмейдіңізді білуді.
1: Группы башлық тұсыңыз.
0: Чүнкі ма шүйі додоша.
2: Тән құштың қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Аба өткізішчалық қи, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызларына рахат ес қолдырды. Тән құштың қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Рухия ұбыл қасым тәсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілді. Алтын үсік мұқапаты сізді сақлап тұрмақта.
3: Жонго телеграфының тенгі ақыл қаранчықы. AI ақыл көздіш вә айлғы қараштығы яқшы әмірайыңыз. Яшанғанлардың тұрмышы, балыларының өгініші, әрмек айваларының әркетіні көздәләйді.
0: Түтінкілдік ақвалыны AI арқылы құласылап, бір бұйрық балалла көздіш докулаты тәйірлі алайды. Сын қатерісіні тәкірар көмісіңіз мұ? Өйіңіздігі ақвалыны еніқ біліп тұралайсыз. Тенгі шілен әптеталыны ечіп, башпәттіке Тенгі ақыл қаранчық көздіге кіріп, ақыл күзішінің қолайлықлығыны сынап көрім.
4: Ер бәлгісі орындың өй сетівіліш жәмәтінің шәрпі. Бір ғері шәр нұрғым пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар еніріге Тяншан рәстісіде 514 түрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су үсіңіз. Бүтін мәнзірлік чинықш үйді тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсаңыз болады. Тяншандікі қатты жәмәтінің әшәмәтлік тұрмышыдан бәрімен боласыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәуқұлада 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдалыныш ниспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі Чонбазар өйжай чекшіріктінің еңі өйіні алдың сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
5: şəhərçisi 9-cu ayının 28-ci günü ticarət başlamaqçı. Orni, Ürümçi Tiyanşan Aeroportu T2 Aero binasıda. Avropa Asiyanın modu mərkizi, süpətlik mal modunu, güzəllikini namayan qılıdı.

0: аңлығылы тұрып тікен тоқ, еңгіліп қалды, аңлап кеватым ә, еңгіп ятқандым ол радионы сомкам деп жүргентім дейді.
1: Ә, бұлтты, бұлтты мана.
0: Яқсы.
1: Нұли фынду деген достыңыз. Рахмат, рахмат, рахмат. Шауқын боп қаптам дейсіңіз маңылған болашыңыз мүмкін. Яқамдық мәулітке чырақындайды ғой. Ой, болды, еқіп болды.
0: Шындайын бұчақ жүй, яқмай неміш қылсыз мәрзе, еқіңе.
1: Балдырақ деген болсаңыз өпті ке, әмді, азыр. Нұрғылары еқіп, бекі авар қымайлы, өте әгізіп,
0: яқызып.
1: Сәл чырақ яқынған вақыт болғанда, есіміз селің мәрзе боламды.
0: Усулчи Гүлмира дейді, мана бірінші жүр кәжім ома Гүлмираның му?
1: Әмді сән бәқтіңні таптың, гүлі яшну Гүлмира деген көкшес. Әмді сіз бізнің аңлығычымыз боп кеттіңіз үшір берін Гүлмира.
0: Әмді сіз бізні таптыңыз мұшпеті болсын анығдекі нәмешіла жұма Гүлмира.
1: Әқиқ усулчы осаңыз мұншын ақшымыз ойнап еқіңе ба усулне.
0: Шыңда де қошаныштыр аван деп карван тур такси.
1: Танха жүрек немдейді ғанды, Исам қамды сорап бақсаңыз.
0: Пол түсінді.
1: Пол түсіні беріп тұған мұса, қашқа соға қылды, ұтын еріп алған мұсан деп. Е, өй, ағамчы бәміге еді, ө, балтамны, ұтынымны бәмеймен де.
0: Үйініқте, ө, палты деген төмір біле, яғаштын шықсыдын біріккен әс тұрса, ағамды яғыз жіп болған біле, Исамқа.
1: Ө, мен палтығымы бір нәс еп қой алаймен де.
0: Ө, палтығы неме еп қойсызам де?
1: Ө, ачық соның бұдылкілерін еп қойды. Күчерімді көп оқығыныңлаға шүнчілік чоң, немдейді қонды чың-чың.
0: Чың-чың рахмат емекчіме, я.
1: Рахмат, рахмат жыма ақтыңыз, а? Мәл така байна есі кемем, сіз байды тоқты өлен сақлаймыз. Йо!
0: Қайсы тоқты о?
1: Тоқтыланы тонымсыз лыңжан.
0: Аштам өте?
1: Байды тоқтап қаған бір инім ба.
0: Ә, шуңа. Хуагуанжығы мау азырдайды, а? Абла деген аңғуды. Кананғауджа, нәңху кіріші ғызы нәңху ел иғыр тосылып. Қача ма Хуагуанжығы қайрылып шықыдыған еғіз қычы тосалды дейді.
1: Болды. Әмәне Гүлмирам, ва-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сіле өлен, тоныс құмында интаны қожалмады. Анча мінче мал, яқшы фысылларыңыз болса, әвәтіп тұрам. Көріп, біз аңын осылағы тәсвірлеп бәсәк болады.
0: Тұғыран,
1: программамызға. Дойын
0: кіріп көрің бәзідің нақшыла чыққасы бізмі ойлық ұсыл әркетлерін ішіле қойымыз.
1: Сіз бағалығы чөп берің бізге.
0: Ама бәз ұсыл әркетлерін асыңыз бұлдығым ішеді.
1: Облыз обыл фонтан шири, әхвалыңла яқшы мұ, мәулет жан бә зүхре гүл, авазыңла яқымлық, хыжыл болар, шоқ бұл бұл, шоқ бұл бұл.
0: Я, хыжыл қылман адамны.
1: Вай, шоқ бұл бұл.
0: Вай, болды, аблыз ұл бұл.
1: Шоқ бұл бұл дүсілі бұл бұл.
0: Бұл, мәдеп, яман жықтыс әдем, әдем хүйжіл болып қалды кем бұл, ай, әндек.
1: Вай, бәбі чу?
0: Мұшлашлағы кәгенді.
1: Баба, құлақ аңылмай қамысын, мені кедәкті бір қысым алды ғочылады. Ұлы үстіге қысқа өкке бұл, мұсыр алды. Сәл созап тартып, ұзатып қойдым
0: ғой. Мо дүгіні мо болып тұр, лекен әмде аман жықтысы әдем, әдем хижалет болып.
1: Аңылдыңыз ма, Абдулес? А, башы тәрдейді. Өй, ма ішкен қачан кіріп алдың, шықшы ма яқы? Әліп дәйді бұл?
0: Ой, өзірі чықсыла, өй, отырға, мә әр кішінің ішіға арлашмай мә.
1: Ой, бә, бақ, қиырға сірі қоқа чақып
0: қалдың. Ой, ұндағыш ақамғы өсілә, өзім тетай. Ой, неме? Ә, не болды?
1: Ек, мен аял кіші білен етішмеймі?
0: Ә, ерім ғын емі өрі-пөрі дейсіз.
1: Өй, кейініңіздегі бауайын шығырып беріңге таш болат олмаған декен.
0: Емі ақылды қанды. Сімі таш болат болған білен, бұ бекерімі чағылық.
1: Бәй, есам тай, болды. Аба, бәй, чық кеті, бәй, қоқтып жұбу. Бақыл бәй, бағай. Қоқан шақылы баба екен ба.
0: Сынды ма, ұда бұғы жөзіп, мен кетті ұшқысын ұшқар ая?
1: Аралы қалды де, Исамқан бұрылышты әсі.
0: Ой, ұлағым ұшында бұлды әдемге, татлық жаны әзады.
1: Ой, шына ұмамды.
0: Бұлып мұ яшанғанда.
1: Ой, бұл мұ әрлі әкді.
0: Бұлып мұ әр кішіге.
1: Ай сажан достук сол сарынын алды кошулмуш раван дейди мана рахмат.
0: Азырма Кашкардын Янган шаучуун алдыдык юллар раван экена Рошенгунун учуру.
1: Шийлуу көрүк шарыктан карыпкы машинала кеп макама дейди макул.
0: Достук сууда сарыны алды кошулмуш раван дейди Айсажан.
1: Макул тапшырып алдык.
0: Нурали.
2: Сүрөт жетти топкасадын эле сурак. Кошулмуш сарыны алды кошулмуш раван.
0: Макул макул.
1: Жол учурдун жерине бирини берен шаарчыдын айырдырым карап манга ялладым машинала бир кадар көп, лекин жолла раван тосуш жок, яны жижан гаусу дейди а алмаз деген дост эмес.
0: Макул. Яна ма Махмутжаныкы, Махмутжаныкы алмаптык э?
2: Жакшысыңар, эсептеп отурбуста. Мен факетке, сен деле чыгарымдан.
1: Мен
2: карап манга ялладым.

0: күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы жогору көтөрүлдү. Аба өткүзүшчалыгы, суу сүмүрүшчалыгы жакшы болуп, ханым кызларына рахат эс колдуруду. Тен күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы жогору көтөрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул маселе тоюндуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.
1: Бір ғейріш ярмы көп ұлғы ярайдыған үрінше Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідін өрнек еліңған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отыр хал егіз қабәрт биналарда әмі айылының көлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетвелеш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжаң Юэхау өйжай чәк шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125
2: Автомобилге чыкпла 107.4 Катнаш Санаат Радиосуна аңлаш, жол учуру бериш адатыңызга айлансын. 107.4 Катнаш Санаат Радиосуна аңлаш жарыянда өзіңізде нургун актив өзгерішлердің барлык кегелдігін ес кылысыз. 107.4 Катнаш Санаат Радиосуна яқымлык авазлардын озорлуна. Мол мазмунлардын хабарда болуң.

0: Қадірлік достар, тәнтәрбие сауалымық программамыз бүгін өзге раңдар мәзмаланы мүжәссәмләп диктонлағысын ұлды. Программымызды аңшыланы қаршылымыз, мән программ ресетсі Өрге Султан.
1: Үрметлік радиоанлығыш достар, тәнтәрбие ва сауалымық программамызды аңшыланы қаршылымыз, мән программ ресетсі Сұлпи Артықадыр. Ондағы саңлығышыларымыз программымыздың күнділік тәртипі бойынша біз авал үрімчінің кәлгіз үш күлдік аварайды мәліматығы бір дейқітіміз дағдыр бақайлы.
0: Яны 9-ші айның 28-ші күні кезеден 29-ші күні күнзігіче хава ұчық болып, бәзді болытық олды температура 11 селсия градусын 22 селсия градусықче. 9-ші айның 29-ші күні кезеден 30-ші күні күнзігіче хава ұчық болып, бәзді болытық олды температура 12 селсия градусын 20 селсия градусықче. 9-ші айның 30-ші күні кечеден 10-ші айның 1-ші күні күнзігіче хава ұчық болып, ұқшашыла бәзді хава бұлыт құлды температура 12 селсия градустың 24 селсия градусықшы болды кен дұсыла.
1: Аңлығычыларымыз хава райдық мәліматлан аңлап өттіқ. Әр күн хава райдық мәліматлағы дейқат қып тұрышының күнділік адыд аңлаға айландырып аға ісіне. Онда ұс достырымыз программымыз қатнышыны башласаңла болуды. Біздің вейшін сұпымыздың номері XC1074FM. Қадірлік аңлығычылар, программымызды авал біз бүгін программымыз орылаштыруға мәзмұларымыз ақыды. Сілік бір ұшыр беріміз.
0: Программымызды авал Азия Тәнәркет мұсабықысының қанқытыш қарвытыды сәкірештірді. Дөлтіміз командасыдегі әр махирлы алтын медал вә көміш медалға ерішті. Аял махирлы тұнжық етім чемпионлық ерішелмеді. Европа дәулетләре футбол берләш мусабакысында Германия командасы Герция командасыга яңылып калды катарлык хәбәрләрдән тәфсилатын алайсызлар.
1: Программабызның дәвамында тамакны яхшы йемәслекме тәшвишленешне келтүреп чыгарды. Юқор дәрәҗәдә яракны көрәмәйдиганлар катты хәрәкәт кылса, көмәс булып калыды катарлык мәзмунларда саба сөзләп бермиз. Кенәм сөрмәтлек радио яңлыгычына диқтыңлар программабызның тәфсилий мәзмунларда булсын. Азия Тәнәркет мұсабықысының ке қанқытыш қарватыда сәкірештіруді дөлетіміз командасыдегі әр майырла алтын вә күміш медалға ерешті. Аял майырла тұнжық етім чемпионлық ерешенмеді. Айджу Мингову Азия Тәнәркет мұсабықысының ке қанқытыш қарватыда сәкірештіру 9-ші айның 27-ші күні аяқлашты. Дөлетіміз командасының ішкі даңлық майыры Ян Лаң Юй білен Ваң Зысай әрлі тор үсті түрді бірінші вә ішкіншілікке ерешті. Тұнжық етім Азия Тәнәркет мұсабықысыға қатнашқан Чужың аял майырла ішіде міс медалға ерішті.
0: Бұны өтлік Азия Тәнәркет мұсабықысының қанқытыш қарвытыды сәкірештірді дәрежінің ташқыры әлқылғыш мұсабықы тәсіз қылынған болып, мұсабықы тәйірліқ мұсабықы. Әлқылғыш мұсабықы дәрежінің ташқыры әлқылғыш мұсабықының ібарет үш айламыға бөлінді.
1: Мұсабық ұйыштырғычы тәріп командасының кен майыры Сонбен Йошин, Дөлетіміз командасының ке әрлі тор үсті мұсабықысы деке асаслық рақабәтісі болып, о бұй еліқ Асия Лавхат Алышыш мұсабықысы да шәқсілі бойча міс медалға ерішкен еді. Париж Олимпик Тәнәркет мұсабықысы да ішкенчілікке ерішкен Ван Зылсай таярлық мұсабықа вә әлқылғыш мұсабықыдың кейін вақтыншы бірінші болды. Ішкенчі нөвәтлік Дүния Лавхат Алышыш мұсабықысының чемпионы, алдыңғы нөвәтлік Асия Тәнәркет мұсабықысының чемпионлығыны сақлап келіватқан Ян Лаң Ю ішкенчі болып, Сонбен Йошиндің 0.25 номер алдыды тұрды.
0: Дәрежінің ташқыры әлқылғыш мұсабықыда Ваң Зысай бірінші болып майданға шығып, қиынлық дәрежесі 19.5 болған бір юриш әрекетін талады. Ішкенчі болып майданға шыққан Сонбен Йошиң сәвәлік өткізіп, медалға ерішіш білен мүддетін бұрын қоштасты. Ақырда Ян Лаң Ю 65.9 номер білен чемпионлығыны сақлап қалды. 20 яшлық Ван Зысай 63.83 номер білен күміш медалға. Қазақстан майыры Тасмаган Бетов міс медалға ерішті.
1: Аял майырладың дөлетіміз майыры Чжо Шуэйін Токио Олимпик Тәнәркет мұсабықысы да чемпион болған. О, Азия Тәнәркет мұсабықысының чемпионлығына сақлап қалғычы болыш сүпті білен, 56.90 номер білен бірінші болып, әлқылғыш мұсабықы кірді. Лекен әлқылғыш мұсабықыда сәвәлік өткіз кәшке медал талышыш пұрыстыны балдырлық әткізіп қойды.
0: Дәрежеден ташқыры әлқылғыш мұсабықыда тұнжық етім Азия Тәнәркет мұсабықысыға қатнашқан Чжоуджың бір мәхәл алды тұрды. Арқыдан Япония майырлары Сынгуан білен Юшан Яхун үлгірі кейін болып, Чжоуджыңның алдығы өтті вә тәң.

0: Қадірлік тосылан лауатқан ола 107-ді төт қатын ашсан әтті радиосының тәнтірбе сауламлық программысы. Тәнтірбе сауламлық программыз Синжан радиотелезия станцының еңі тарат қайапсы. Сылушы тен намас қадамда ұнтылды программызын сылушы тен әпсірі маңшыланы қызғанын қаршалымыз дасыла.
1: Өрмәлік радионлығыш досына, дектіңла давамлық тәнтірбе қабарларды болсын. Еуропа дөйләтірі футбол бірләшмә мұсабықысыда Германия командасы Герция командасығы еңіліп қалды. Германия командасы 9-жының 27-ші күні Аугсбургтікі өз мәйданы өткізілген Еуропа дөйләтірі футбол бірләшмә мұсабықысы А дәреже А2 группы мұсабықысыда 0-1 болып Герция командасығы еңіліп қалды. Бұл Юрген Клуб Германия командасының баш тренерлігіге тәйінленгеннен кейін ұшырған тұңғыш мәғлубиет. Шундайлар Германия командасының тарихта тұңғыш қытым Герция командасыға еңіліп қалышы есептеледі.
0: Еуропа футболшылар бірлесмесі басқарушы Торбектінің салық мәліметіне асасланғанда, Германия командасы бұл майдан мұсабақада топны контрол қылыш нисбеті ва варытағы топ ұрыш қытым саны жәһәтте үстілікке келген болса да, лекен топ кіргізілмеген. İki aylama müsabakadan keyin A derece A2 grupsida Gresiya komandasi uda 2 qitim yengib 6 joglam numar aldı.

0: Голландия командасы 4 жоғыламын ұмар, Германия командасы 1 жоғыламын ұмар алды. Сербия командасы 2 майдан мұсабықыры фұтырып қойды.
1: Шу күні өткізілген башқы мұсабықыларда Голландия командасы қарыш тарап майданыда, бірге қарыш ішкі нәтиже білен Сербия командасыны, Дания командасы нөлге қарыш ішкі нәтиже білен Велиш командасыны, Португалия командасы қарыш тарап майданыда, бірге қарыш ішкі нәтиже білен Норвегия командасыны яңды. Бейдәрежеліктер мұсабықысы да Австрия командасы бірге қарыш 3 нәтиже білен Косов командасыны, Ирландия командасы нөлге қаршы 3 нәтиже білен Исраилия командасыны яңды. Бұнолдың башқа Литва командасы 1-1 болып, Әзербайджан командасы білен. Гибралтар командасы 0-0 болып, Андорра командасы білен таңдышып қалды.
0: Дөлтіміз вәкелі өмеге 41 алтын медалы, 11 күміш медал, 4 мыс медалға ерішіп, дүния мағарат мұсабақысыға қатташқанды бойанқы әң яқшы нәтижесін қолғы келдірді. 48-ші нөветлік дүния мағарат мұсабақысы 9-ші айның 27-ші күні кеште Шанхайда аяқлашды. Дөлтіміз вәкелі өмеге 41 алтын медал, 11 күміш медал, 4 мыс медалға ерішіп, 6 түрді үстілікні қолғы келдіріп, 5-ші қитым 6 медал тізімлікіде вә коллектив өмімі нұмырда дүния бойчы 1-ші орынды тұрып, дөлтіміздің дүния мағарат мұсабықысыға қатнашқанды бойанқы тарықтікі әң яқшы нәтижесін қолғы келдірді.
1: Бұ нөветлік мұсабықыда жәме 64 мұсабықы түрі тәсіз қылынған болып, қорылма вә бинақарлық техникісі, ясаш вә құрылыш техникісі, ұчур вә алақы техникісі, ежади сәнәт вә заманвейлық, жәмеет вә шәқсілім олазымыды, транспорт вә әші ұбұртыдың ибарет 6 чоң сахәні өз ішчегі алды. Дөлітіміз вәкілі өмеке 71 махирні барлық мұсабықы түрлерге қатнаштырды. Бұ дөлітіміздің 3-ші қитым барлық түрлі бойынша мұсабықа қатнышы есапланады.
0: Конкерт түрләді рақамны контрол қылындыған шеліш түрді ұда 6 қитім. Имарат құпырыш, моды кейім техниксі түрді ұда 5 қитім. Электр құрылымысы, электрон техниксі, мұстақыл көшімі машина адам түрді ұда 4 қитім чемпион бұлышын ішқа шырылды. Дөлтіміз махирі Хошаумен рейлісілік автомобил техниксі түрді бүтін майдандығы әң еқір нұмыр білен Альберт Веда мұкапатыға ерішті. Бұл мұкапат әр нөветлік мұсабықыдегі барлық түрләді әң еқір нұмырға еріш күшіге берілдіған болып, бұл дөлтіміздің бұл мұкапатқа 3-ші қитім еріші сапланды. Автомобил кәудісі ремонт қылыштыры Махирия Чао Чао дөлтіміз вәкілі өмекінің әң яқшы Махир мұкапатыға ерішті. Яны, автомобил кәудісі ремонт қылыштыры Махирия Чао Чао дөлтіміз вәкілі өмекінің әң яқшы Махир мұкапатыға ерішті.
1: Қашау мән мұндақ деді. Өз бетіліш ә тәжірбілер нәтижеден көп қымметлік. Мән кәлгісі дә рейлісілік автомобил техникісі кәсбегі давамлық кірішіп, өз тәжірбәм арқылық техімі көп яшланы, болыпмы техімі көп аялланы техникі пәлірі сахасығы башлап кіріп, көпчілікнің тарақият елені техімі кән айтышын үміт қылымен.
0: 48-ші нөветлік дүния мағарат мұсабықсы 9-ші айның 23-ші күнден 27-ші күніге чәй Шанхайда өткізілді. 68 дөләт вә райындың кәлген 1385 махир 64 түр бойынша мұсабықыға қатнашты.
2: Бір тонна қағаз ясаш үшін ойы түтіп дәрақ кесінеді. Ер шардығы әр минутта орман көлімі азып амақта. 1 киловатт ток сұрап оғанда 1 килограмм карбон газдары артық қойып берілді. Әр күні көзімізді ечіп, орнымыздың тұрғанды татып, кәшті чырақны өтіріп құлығычы болған жарияңды ке, әр бір әркітіміз байлықны қорды. Шындақла, біліп-білмей, зор мұқтарды ке болғын үшті пайда қылығы. 174 қатнаш сәнәт радиосы шуны тәшәбіз қылыды ке, тамақны авал ерімчіні үспеп, қол қағызыны қытсатчалық білен ішілтіп, соны қадірліп, зөрір болмағанда чырағыны өтіріп, тұрмышны қызғын сөйдіған тежәшілік кішіладың болайлық.

0: Қадірлік тосыла аңлап атқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының тәнтәрбие ве сағламлық программасы. Тәнтәрбие ве сағламлық программасы Синжаң радио телевизия стансының еңі таратқа әптісі. Сұлушы тен омасқар әмді аңтылды. Программасыны сұлушы тен әпсірім аңлышыңланы қызғын қаршы алымыз тосыла.
1: Оны өсті қытыңла дәвамлық тәнтәрбие хабарларды болсын. Лаур Лунгси чойлутуп мусабықста Зевлифның қалбаны мұқымлаштырышы білін Европа командасы чемпионлықны қолық келдірді. 9-й айның 27-й күні 2026-й жылық Лаур Лунгси чойлутуп мусабықсы аяқлашды. Европа командасы 5-ке қаршы 13 нәтижі білін дүния командасын еңіп чемпионлық ерішті. Европа командасы алдыңғышқы мусабық күн ақырлашқандың кен 5-ке қаршы 7 нәтижі білін алдығы өтті. Әң ақырқы мұсабықы күні де әрі мәйдан мұсабықы да 3 нұмыр алды. Шо күндікі түнжі мәйдан жүп ойнаш мұсабықысы да Италия Майері, Кобули білән Чех Майері меніше кәмкарлышып, 5-ке қаршы 7-ті, 3-ке қаршы 6 нәтижі білән дүния командасы декі Фертес білән Деминарны еңіп, омымы нұмырны 5-ке қаршы 10 қылып өзгәртті. Бұның білән Европа командасының ке чемпионлықы ерішіге пақат бір мәйдан қалбылы қалды.
0: Арқыдың майданға чыққаны Зевелев Еуропа командасы үшін ғалбіні мұқымлаштырды. Зевелев түнжі қетім Лавр Лунгсы мұсабықсыге қатнашқан Америка Махири Лина Чембілі мұсабықылашды. Зевелев 6-ге қаршы 7-ті, 3-ке қаршы 6 нәтижі білән Еуропа командасы үшін чемпионлықны бәлгілейдіған 3 нұмырны қолғы келтіріп, ақырда үмімі нұмырны 5-ке қаршы 13 қылып бекітті.
1: Бұны өтлік Лавр Лунгсы чойлутуп мұсабықсы 9-ның 25-ші күнедегі күнеден 27-ші күнегіце Лондонда өткізілді. 2025-ші ілі Лавр Лунгсы мұсабықсы Американыңки Сан-Францискода өткізілген болып, әйні чағда дүния командасы 9-ға қаршы 15 нәтижі білен Еуропа командасыны еңіп чемпион болған еді.
0: Досарыке ұшырла қарысақ, 113-міз программыларын яқтырып аңлау атқалықыны білдіріп үшірін еліп тұр. Рахмет, Абдурахман Сонкүші қызғын қаршалымыз, әве аңлау үшіміз рахмет, Зекре достымыздың күлдірін тапшырып алды, рахмет осылап.

Аңлағыштау сұрмыз, найт оптан сабатла сөзіліп берілді деп ойладық. Достарымыздың яқы тұрып аңлағынаға көптен көп рахмет. Мүші сабатла үші аңлағыштау сұрмыздың бәкірек дейқытынды татқыны мүші. Тамақны яқшы емәстік мұ, тәшвешінешіне кәл тұрып чықырды дейілген сабат болышы мүмкін. Чөнкі әмді біз бәзі ішлада, мәстен, көңіліміз ерім болғанда, вәяк овалчылық есқыға вақтыда, барақлам келіміздің тамақ өтмейдіған кейпиятқа құлып кетедіға әкваллар болуды чү. Шоңа мүші вақтылада біз әмді амал ба өзіміздің ке, мүші рой кейпиятымыздың яқшы таңшымыз, мүші имкан ба, хапылықладың амал ба, қанда қыса құтылымыз дегенде мүші өзіміз қалымызды бір ойлап етішіміз керек. Әні бәзәлі көңілерім болса, емек ішмек арқылық көңіліні әмін тапқыз үшіне яқшы көрді. Бәзәлі тамақтың қалыды. Әмді біз тамақтың қалыш бұл яқшы емес. Чүнкі тамақтың қалсақ, әмді тәшвешінішіміз, көңілсіздіклеріміз тихім ауып кетеді деген кеп. Шоңа әмді мүші достағы дейдіғанымыз, бұл дүниеде ке біздің ке яшаш жарияныда, біздің бірдің бір чоң вазипіміздің бірсі неме дегенде, өз сағламлықымызға өзіміз игі болыш. Ені бірсі болса қайса десе, чоқым өзіміздің хошал қылышқа мүші актив жүзініш керек. Біздің вазипіміз мүші. Сағламлықымыздың қоғдаймыз, әр вақыт өзіміздің яқшы рөйі алытымызны мүші ішпады қып, намайын қып тұрымыз. Чүнкі сіз әмді қапқалық бір чырай білен, башқыла білен муамелі қылысыңыз әлбәтті, олағымыз сіздің шо тәсіріңіз, пасып тәсіріңіз жұқып, олағының мүмкін олына ғаш қып қойсыз. Мәйлі қанда үші үзбәсін айатымызды чоқым күліп тұрып үзілін ішіне, күліп тұрып әр қанда ішлаға яқшы бір екін чықыр ішіне мүші адет қайландырсақ болуды. Чүнкі қанчеке яқшы кейпияты жүрәлісек, біздің роялытымыз қанчеке яқшы болалыға вақтыда, біздің барлық ішлеріміз шында яқшы болуды. Қанчеке пасып алатке чөкім боп кеткен вақтымызда, біздің ішлеріміз шүнчілік ақмайды. Мүші ноқтыны исіңлады чың тұтышыңланы тәвсе қылымыз аңлығы чыларымыз. Шуңа аяттықтыке әр бір қояшлық сәхәр біздіңке hayatımızın ki her bir fırsat kötü olan güzel dakikaları hesaplanıdı. Şuna her güne şu kuyaş kokşaş içilip külüp durup duruşanlarını ruhi keyfiyatlarının her vakit her cayda nait yakşı buluşunu çindilimizin ümit kılımız hem onlara selametlik, hoşallık, bəxt, ametle yer bulsun dostlar.

0: Дай дома не, якщо Марія Сетіля і що я нам, але один ішки, я ж хочу рак.
1: Айіне, дай
0: дома. Айіне, а пропойдом, айдрум трепке, карсам, я ж хочу шкен. Чіп, машинден чамдалар не селіш бердем, машинден чудова вахта, да. Унум саму, унумай маңы чоң, чинедек юған анардың бірні бәде, бұ анар аз деген үшчен келді, бәк чоң, бәк хошып кеттем дейді.
1: Демек, сіздің әйла мұлазыметтіңіздің, сіздің ұла қыған, шында ма? Балай орында қыға яқшылықыңызды ұламы тәсірлініп кетті де, өзінің әмді енді бәгідек нәсі шу оқшайды, шуны сізге беріп, өзің миннеттарлығын ихбарлапты. Әмілиетті, Şu anarını mı özem yeyme deb ağam boğuydu. Özünün nefsinden keçip sizge berip to, sizden yakşılıkınızdan bek təsirlenip getip. Aşu anar dek işleriniz naydı, yakşop gelsin. Anar degen uyuşunun, şunda mı, itibaklıqının, yana nurgun yakşılıklarının sımı oldu. Demek bugün Doğru. sizden işleriniz bek yakşop getirdik ya cümü.
0: Ma Bekri'nin ma Abdumobul ilik şopırız deydiğen. Сорап то мене, Боран таксі. Маң әбәт бір аңла нұмырны дейді. Әбәт бәді ме?
1: Әбәт бір аңа. Андан, мені бір достымыз қашқадың ғолжығы чықмақ чейдім. Дуку ғолудың бөлі қайсы елге қарақты, қайсы елді маңсан бұла мәсләт бәген болсыңыз деп үшір беріп то. Әмде, шопыр достылар мәсләт бір аңа, лекен Дауқан қымышта бассыңыз. Әң еқін, шына мұ?
0: Тоғыра.
1: Әң Рабан елді сізге талап берді. Дауқандак тоғыр талап бердіған әмді адамлар мәсілен палан елден шығып оңға әкеліп андан ұдул маңып ені солға әкеліп де сіз біліп бұланбастығыңыз мүмкін
0: оныдан
1: Дауқан ішіп маңсыңыз яқшы ма кедей мән ғой
0: ұзын ел о қашқайдың құлжығы деген о онда дәп мұ білмейді бірінші
1: тоғыр кесім о дәп әгілі болмайды нәтиже әгілме нәтиже түз ел
0: қараңғыда ақиқатан чоң анар кем ау Ашу, мұшта бір алқан
1: шықты. Ажайып оқшыған ана ке, лекен.
0: Бәк жырайлық
1: пішті әлі. Пиялмының анырда қып тұрды жұмы. Пиялмының анырның әтті, мұнда көші, қылын, ұрқы кичек болуды жұн, найт солық. Сіз мұ өзіңіз яқшы көген әдем білен білі олдырып, ең, я ке атаныңызғы беремсіз, я балыңыз білі емсіз, шында мұ я елдішіңізді емсіз.
0: Доғыра.
1: Демек, бүгін сіздің іштіріңіз ажайып яқшы оғыдек. Амангүл Ноқчырба. Амангүл, деген нақшы есім кеп қалданарының кепіні аңлап, әқиқатта яқшы кішілер көп деп ұшырып беріпті. О, демек ке, о ішке әдіміз мұ?
0: Доғыра.
1: Найты бі, міннеттарлықны біледіған, міннеттарлықны ихбарлашыны білдіған кішілер ке, яқшылық ерішкенде, өзінің енді ба нәсі арқылық міннеттарлықны ихбарлапты. Бұ қыз мұ, достымыз мұ, башқылағы ярдан берішіні шәріп білдіған, ашында яқшы бір шопыр кенді сәк болды. Minnettarlık diye acayip mühim nese dostlar. Minnettarlık bulsak, özara mihir muhabbetimiz çoğunkuruluşu da rahmet diyen sözünün vezni gergi sel karmanla. Mesela aildeki özümüzden cürümüzgi minnettar bulsak,
0: Doğru.
1: biz üçün kıgan hizmeti, biz üçün kılgallarga tekhimi bir kıl razı bulup, tekhimi köp kılsam dep oylaydı. Onda razı olmasak, minnettar buluşunu bilmesek, karşı tarafının татқан жапалар үшін рахмет деген сөзімі қылышына қалымысақ, біздің бұн деген кештіріміз мұ? Анчы яқшы болмастық
0: мұ? Доғырайды.
1: Чүнке рахмет сөзі деген ажайып бір сехре күшке егі сөз досла.
0: Адамгелік дұңли берді, ә?
1: Доғыра. Мәселен, яшар мәмәй үшін бірі ішіні ярдам қылып қыппәс, ой рахмет ұқам, ішлерің яқшы олсын, бәк қош олдым деп ихбадылап қойсам, келер қытым менің ішім болса, өзі тәшәбұскарлыға тоқтап тұра, ача мән қып берәй, деп қығыз кәп тұрды шында. Айлымыз мүші, кішілік мұнасыбітіміз мүші, андын достлар арамы шу. Бұ миннеттарлықны ихбадылап тұлсақ, әм іштеріміз яқшы болды. Кім миннеттар боп тұрдыға адамге өш шында мұ?
0: Доғырады.
1: Үй, бұ бәк миннеттарлықны білді, бәк рахмет әйтіп, қыған ішіміздің адықыны шықырып өтеді деп мұ қыпырдыған кеп. Андын мау сәмәт ісімлік достымыз үш айлық болған аслан бақыдыған достылар ба мұ бүтін әсәлер білән әқсіз беріме өрімчі давенде. Башқы көрдікілі авар қымаңламыш өрімчіде мүшікіне өзінің айлы әзастек яқшы көріп бақыдыған асырайдыған мейір муаббетлік ішілеп олса бердіке мүшікіне. Үш айлық болған аслан кені әсләхәлер білән берді кәдіғі 13-3-9-99-11-48 кен бекішіні қалайдығала ала қылыш бақсаңла бұлды сайфан оқчырба. Лекін міннеттарлық тұйғыз түвен адамге рахметте болып мәрайалы өзіра дәңла десаңламы құлқығы кірмейді жүмі. Кірдіғаланың құлқығы кірді, кірмейдіғаланың құлқығы кірмейді.
0: Амал ек, амдығы.
1: Амал ек, лекін қақшымы сақлы болуды.
0: Доғыра, қақшымаймыз.
1: Шының қарта муамылы болды ғой. Qadirlik radio yanlığıcı dostlar, mağlağı köpdün köp rahmet, nait, qızğılıq bilen, mana program başlanıp bilen, bizden programımızda, biz bilen, nurgun yaxşı

0: кен сапарга лайыклы кып койду экен да.
1: Туура.
0: Қадірлі радио тыңдаушы достар, аңлап отқаныңыз сапарыңызды біз сырдаш программамыз мазмұнына давамлық деп тыңлады болады. Яшар мұшы байрам мезгілде үрімчіден шығышны планлап отамсыз, яки үрімчі ішіде ойнашны планлап отамсыз.
1: Әгер де шарайт яр бәсе, үрімчіден шығышны мо ойлышып отымен. Әгер де қызмет шықырақ болып қалса, үрімчінің ішіде саяхат қылышны мо планлап отымен.
0: Әмді сізге ұқсас мұшы үрімчінің ішіде көбірек жүрішіне планлап отқан достарымыз ба, яки үрімчіге сырттан келіп саяхат қылышны ойлап отқан достарымызға үрімчінің әтрапыдағы тағла, бағла, мәселен саяхат мәнзір райондардан сырт үрімчінің ішіде бағланы айылдыкілер білән бірлікте берішқа найты мас келдіған майдан сарайларының ұшырларыны мо беріп қоямды.
1: А беріледі.
0: Достарымыз бәк қызықыды құдай ма, шәқсен мен ма қызықы ма. Чүнкі менің планымды мо, қызмет мұнасыбыты білән бәлкен бәк ирақлағы бара мастықымыз мүмкін. Үрімчінің әтрапыдегі саяхат мәнзір райондарды ойнаш білән бірге мұшу шәрішчедегі әрқайсы сарайла. Балам не еліп, балларға мұшу әқиқы бір білім бердіған шындағы балла қызықыдыған мұнда сарайлағы апырыш мұ, апиланың ішчілі бачу. Шоң мұшу үшчірін достылағы еткіз өттейлі. Дәміліш мәзгілді көпчілік әмді қаяғы берішіне ойнашыны қаяғы беріп ойнашыны пылалап атыды. Бұны біз білмейміз, лекін достарымыз. Мұшу Шинжан музейі, Шинжан күтіпханысы, Шинжан мәдәният сарайы, Шинжан гүзәл сәнәт сарайы вә Шинжан ғайри-мади мәдәният мұрастары сарайы дәүләт байрамылық тәмінеш мәзгілді нормал ичилду жұмы ма
1: хошқарамай ичилду
0: әргіз өткізі өтіп қамаңла.
1: Тоғыра.
0: Бұл майдан сарайла айлынышқын айты әплік, яны мұл амыви мары палиеттері өткізілді. Бұл ерлі саяхат планы тізімлікеге кіргіз үшіңізге әқиқатын әрзейді. Онда болса балырыңлан еліп басаңлан болды айлы бойынша. Басаңлан болды жұмы достла. Чоқын беріш қытек ішлік.
1: Әмді мұшы майдан сарайланы қачан, қайс күндің қайс күнгіче саат қанчыды ечі тұғырлық еңі ұшыр берілі. Шинжан музей 10-нче айның 1-нче күнідің 7-нче күнігіче әр күні саат 10-дің 18-20-гіче нормал ечіліду. Саат 18-дің башлап музейгі кіріш тоқтылды.
0: Алдын, мада үйе қылып, андын кірміз ғой дейм.
1: Қылды, Шинжан Бауыгуан деп бассаңла, мүші вейшин әптісі ба, шының ішіге кіріп, оның екен өзіңланың кемлікі білен бір күн авал жұмы. Шо күн болмайды, бір күн авал мүштақ үйе қылып, оның екен кірісілі.
0: Білі біланла, достла. Әмді Шинжан күтіпханысы, бәлкем Шинжан күтіпханысы нұрғын достларымыздан байрам мәзгілді алдын талышы болушы мүмкен.
1: Тоғыра.
0: 10-нче айның 1-нче күнден 7-нче күнігіче. Әр күні саат 10-дің 19-20-гіче нормал ечіліду. Китап оқыш вә өгініш қылыш өйі саат 10-дің 24-гіче ечіліду.
1: Шинжан мәдениет сарайы 10-нче айның 1-нче күнідің 7-нче күнігіче әр күні саат 11-дің 1-гіче нормал ечіліду.
0: Шинжан гүзәл сәнәт сарайы 10-нче айның 1-нче күнідің 7-нче күнігіче әр күні саат 10:20-дің 19-гіче нормал ечіліду. Саат 18:20-дің бастап сарайға кіріш тоқтатылды.
1: Шинжан ғайри мадди мәдениет мұрасылары сарайы 10-нче айның 1-нче күнідің 7-нче күнігіче әр күні саат 10:20-дің 18:20-гіче нормал ечіліду. Саат 18-дің бастап сарайға кіріш тоқтатылды.
0: Демек достарымыз, мана шәрішчедік әр қайсы музейдейміз сарайланың ечіліш вақтыны сілігі еткіздік болса байрам мәзгілді. Еқін әтіраптық саят мәнзір райолырғы мұ бір ішкі күн барыс ләқычан қаға бақтырыңладың пайдалынып балланың қызықшыға асасын, өзіңланың қызықшыға асасын мұшы майдан сарайлағы беріп келішіңланы тәвісі яқылымыз. Біз мұ кичік вақытта қаран яшар. Мұшта да бәк толы музейға апыратты.
1: Аяған пейзи музей.
0: Музейға баса шо жайның мәдениетіні түшенгілі болды. Нұрғын нәсіләні, мәсілән, түшендірішіләні езі, мәсілән, чаплап қойды. Мәсілән, мүшіләні ұқып, нұрғын білімләгі егіп өп келеттіқ, ішқіліп тарықы мұ қызықы декеміз дейме шо вақытлады. Шоң қызықшымыз қаса сән, шында елігі апырып, көстіп келетті де.
1: Тоғыра.
0: Азыр мұ шо балланың әрхіл қызықшыға сәсен, текі мұ шықылып, мүкеммәл ішіп кетті ғой мәйлі музей болсын, күтіп қалады мұ кітапның саны ажайып, көп, шара итламы, бәк, яқшы әттіген кіріп, бір оқып кетсе, кәшкіче, қанда қараңғы түшкінді білмейлі қалымыз.
1: Шында әді, мен мұ кішкімден татып мұшы өйдікілі әмәсенге, мәйлі қайсы өлкі шәрілігі апасын, мені шу шәрінің өзіге жәйләшқан музейге апырат дейдің ә? kichik vaqtimda shu yerda keyin cho'ng bo'lib o'zim sirtqa chiqib boshqa o'lkalarga berib mushunaq sayohat qilish mayli xizmat bilan berib kelish bo'lsin shu shaharga borsam cho'qin bir muzeyga kiradigan bir odatni yetildirgan man qaysi shaharga borsam shu muzeyga bir kiritman chunki endi shu shaharning muzeyi yoki shu o'lkaning muzeyiga kirish orqali shu tarixni tushangan

Қадірлік достар, Алау атқаныңла Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатна сәнет радиосыдан бейбастан аңлатылып атқан қайырлық ақшам программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқы әпчісі Сұлушы Теңдамас қадамда аңлатылды. Программамызны Сұлушы Тең әпчісірімі алышыңнан қарша алымыз. Бұна баса дауымлық досланың әбәткен ұчырлыр қарапақ әйлі ұчырла қарайдыған мұсақ әлейіні ұчырке яқшымы тұлраба ең түрін елудіму аптыма бұла біраз көпіреклекін алайды тосылып қағын әхвалла йоқ деге ұчырна әбәтіп тұрахмәт. Асия қадымның ұчыр қарайдыған мұсақ яқшымы тұлраба біз мұ программын яқтырып аңлаватымыз. Азырна өзірі әмді Бейджин ұттыру елілерді мұ аптыма бұла біраз көпірек кел, лекен алай тосылып келіш әхвалылары ең деге ұшырна мәдіп тұр әхмәт, ұшырғанза тапшырып алдық. Яны дауымлық досланың ұшырлар қарайдыған болсақ, Мәмәт әлейінің ұшырке яқшы мұдылыра ба? Қанда әхвалыңыз азырна өзірі әфсан бән көрдіңлудым аптыма бұла біраз көпірек кел, лекен алай тосылып келіш әхвалылары ең деге ұшырна мәдіп тұр әхмәт сіләге ұшырғанлан тапшырып алдық. Қадірлік досы әмді, Қайсар білен Зұлқұмар орылыған «Бірла сән» намлық нақшына аңлайсыла.

Ясла аңлаватканыңла 107.4 катнаш санат радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясетчилигидеги сизге рахмет айткан бар программасы. Программабызны давамлаштырып атабыз. Қош байрам мәзгілді үрімчідікі орган, кәспей орылла мә дөлет қарханларының тоқталғы мәйдалары сұртқа әқсіз ешведілуді. 2026 жылы жоңчу байрымы, дөлет байрымылық дәмеліш мәзгілді үрімчі шәкірі қалық қолайлық қалық нәпкет күздіған 7 түрлік тәдбірні сіжіл елгі қойды. Бұның бірі автомобіл тоқтытыш байлықыны қойып беріш болып, бұл мұнуланы өз ішіге алуды. Мәркізі шәһәр районындағы орган кәсіби орынларының 166 қорасы ішіндегі тоқталғы мәйданлары тәхминен 6900 тоқталғы давамлық сыртқа әқсіз ешведілуді. Дәулет қарханлары башқұрдыған 87 тоқталғы мәйданы, 65 орындағы жол бойында автомобіл тоқтытышқа болыдыған жол бөлігіндегі 7700-ден артық тоқталғы әқсіз ешведілді. Су үсті бағы Шаулуйгу бағчысы, Шимгу бағчысы қатарлық 11 бағчыдегі 19 тоқталғы мәйданы, тәхминен 4826 тоқталғы әқсіз ешведілді. Шаншан Оудылайсы, Шаджи Чуэн, соды мәйдандын ібарат, ішкі чоң типтігі соды чәмбіргінің тоқталғы мәйдандығы тәхминен 3600 тоқталғы әқсіз ешведілді. Яна 24 соды чәмбіргі вән мәнзірі районы әтрапыдегі 37 yol xalq qolaylıq avtomobil toxtutuş yol bölüki qılıb tanışılıb avtomobillarni yol boyda vaqtlıq toxtutışığa ruxsat qılındı.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ге тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қайырлық сәхәр, қадірлік достар. Бүгін 2026 жыл 9-шы айдың 29-шы күні сәйшәмбі. Диқанлар календары бойынша 8-шы айдың 19-шы күні. Аят демек, сөйгі демектір. Аятыңыздың әрбір мәвжудат бір мөчесі. Сіз әрбір мөчесіге барлық мұхаббатыңыз ва ішенчіңіз білен қарсыңыз, Bu hayatın ne kadar güzel ve kaderlik ikenliğini his kılsız. Şunu dostum, her bir atkan tanını hayatınızda kılıngan

Бәк сәміріп кәсі аңлаш ұқтыдарға тәсір етіші мүмкін. Кәсбей қадымларының бір түрлік 49 мүн адамге четілген чоң көлемлік сәп тәтқиқатының мәлім болышча, еғірліқі ішіп кетіш, яке сәміріп кетіш, аңлаш ұқтыдарының төвәнліп кетіш қауіпіне ашырыйдыр екен. Тәтқиқатшыларының көрістішче, семізліктің келіп чықырған аңлаш ұқтыдарының төвәнліп кетіш механизмі артырия қетіш сәбәбідің ішкі құлақ артыриясы тарыйыш, тосылыш, құлақ қолуылы сіріке қан иқым мұқтары азиеші мүмкен екен. Оның башқа, семізлік іліп келген оксидлініш сезімчанлығы, яллық, оксиген етішмәслік қатарлықларының әмісі аңлаш сезімі үчәйірлерінің сәқмілінішіне кәлтіріп чықарды екен.